Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Ființele ascultă Radio Arma.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre, legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu al jugului.

Unii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele. Exodul, capitolul 20, cu versetul 12. La câțiva ani după ce s-a căsătorit cu Eda, Orlando s-a îmbolnăvit de limfomul Hodgkin. Pe atunci nu era niciun tratament pentru acest tip mortal de cancer, în afară de rugăciune. Tatălui își dorea ca el să se facă pastor, dar oare mai putea în această situație? După ce Orlando a stat în spital 40 de zile din cauza febrei, cu soția alături de el, Dumnezeu l-a binecuvântat cu refacerea sănătății. Astăzi, el are 92 de ani și încă citește fără ochelari. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi vindecat pe tatăl meu, eu nu m-aș fi născut și nici el nu ar mai fi avut o viață exemplară de pastor, profesor, filozof și un scriitor. Nu ar mai fi devenit decan, nu ar mai fi construit o școală generală și nu ar mai fi scris multiplele lui cărți. Printre pasiunile lui se numără orhideile, peștii, colecționare de timbre și monede. Am avut o casă uimitoare, plină de lucruri interesante, o grădină zoologică domestică, pomi fructiferi, muzică, trenuri în miniatură și mai multe ceasuri cu cuc. Am fost crescută într-un mediu plin de bucurie, libertate și dragoste. Domnul ne-a planificat pe fiecare dintre noi încă din pânticele mamei. Dacă îl lăsăm pe El să ne călăuzească și să ne folosească, El se va asigura că planurile Lui sunt duse la îndeplinire în fiecare zi. Când vine vorba despre altarul familial, tata obișnuia să spună că familia care se roagă împreună rămâne împreună, sau familia care se distrează împreună rămâne împreună. În public ai grijă la cuvinte, acasă ai grijă la temperament, păzește-ți gândurile. Câte sfaturi pline de înțelepciune am primit din partea tatălui meu. Cu adevărat, el ne da cuvinte care să ne călăuzească viața. După 60 de ani de slujire neîntreruptă în lucrarea Domnului, s-a pensionat la 80 de ani. Fiind un model de excelență în educație, leadership, smerenie, amabilitate și integritate pentru mii de oameni, încă are același intelect ascuțit și strălucitor pe care l-a avut când a devenit profesor de matematică și de fizică, după obținerea unor onoruri a unui master în educație. Tata este o minune a lui Dumnezeu. La fel ca Moise din vechime, el știe cum să asculte susurul blând și dulce și cum să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire sarcini grele și pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Mă rog ca și tu să găsești scopul pe care Tatăl Ceresc îl are pentru viața ta pe acest pământ. Până vom fi duși cu toții pe norii cerului pentru a continua să explorăm scopurile sare pentru noi toată veșnicia. El să ne ajute să trăim călăuziți de învățăturile pline de înțelepciune pe care ni le-a lăsat în cuvântul său. Amin.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim o perioadă destul de tulbure, unde frica pune stăpânire pe noi din ce în ce mai mult. Suntem plini de frică. Dacă nu ne înspăimântă moartea, ne înspăimântă viața. Unii suferim de frica de eșec, de frica de faliment în familie, în societate sau pe plan financiar. Avem fel și fel de frici care ne țin captivi în libertatea noastră închipuită. Frica de Domnul este singura frică pozitivă. Această frică înlătură orice alt fel de frică. Atunci când tremuri înaintea Domnului, nu mai ai niciun fel de frică. El este Domn peste moarte și peste viață, peste faliment și peste orice întuneric. Stai înaintea Domnului plin de o frică sfântă și El te va scăpa de orice altă frică pământească. Să ai o zi bună, să pășești pe cărarea vieții fără frică.
2: Orbirea e ceva groaznic, însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei. Este vorba despre o orbire numită orbirea spirituală și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. De ce este un risc să ajungem mai orbi decât orbii? Pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
3: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Limba descurajatoare. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29 cu versetul 24. Ai zdrobit vreodată speranța, încrederea sau elanul cuiva, ridicând tot felul de obiecții la propunerile sale? Nenumărați oameni și-au ratat destinul din cauza unor cuvinte descurajatoare. Mulți profesori au distrus visurile elevilor cu rezultate mediocre sau alte deficiențe. Cine știe câți potențiali inventatori au renunțat să mai caute idei inovatoare din momentul în care s-au văzut ridiculizați de membrii familiei și ai societății. Nu cred că cei care i-au convins pe alții să nu facă ce își propuseseră au avut neapărat intenția declarată de a-i descuraja, ci mai degrabă au vorbit mânați de propria lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3 cu versetul 20. Descurajarea a făcut ravagii de-a lungul vremii. Să ne aducem aminte numai de israeliți și de călătoria lor spre țara făgăduinței. Cu puțin înainte de a ajunge la destinație, Moise i-a trimis pe Iosua și Caleb împreună cu alți 10 dintre fruntașii semințiilor într-o călătorie de 40 de zile, cu scopul de a cerceta Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Tot ce au văzut acolo denota belșug. Dimensiunile fructelor depășeau cu mult orice am putea vedea vreodată la un bâlci. Era nevoie de 2 oameni să poarte un singur ciorchine de strugure. Și au mai întâlnit ceva neobișnuit, oameni uriași. La întoarcere au relatat totul lui Moise și poporului. Iosua și Caleb i-a încurajat pe israeliți să meargă înainte și să cucerească țara, însă cei 10 tovarăși ai lor aveau o perspectivă diferită. Dar bărbații care fusese împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Numeri 13, versetele 31 până la 33. În ciuda tuturor minunilor pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei și la care fuseseră martori, poporul s-a lăsat influențat de raportul descurajator al celor 10. S-au vorbit chiar să se întoarcă în Egipt și erau gata să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb pentru optimismul lor. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredința lor a fost gramnică și dură. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viața dintre oamenii aceștia care se duseseră să-i scodească țara. Numeri 14, versetele 36 până la 38. Dumnezeu nu numai că i-a ucis pe cei care descurajaseră poporul, ci i-a obligat pe toți să se întoarcă și să rătăcească în pustie timp de 40 de ani. Mai mult, Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care aveau în acel moment mai mult de 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, să intre în țara făgăduinței. Toți aceștia au murit în pustie. Din pricina cuvintelor descurajatoare a 10 oameni, mii de bărbați și femei și-au pierdut moștenirea. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă cei 10 ar fi ales să încurajeze? Dar tu, când vezi că alții se confruntă cu circumstanțe negative, îți pierzi încrederea în capacitatea lor de a izbuti? Mai mult, ești dispus să asculți planurile sau visele celorlalți, fără să faci remarci descurajatoare? Asta nu înseamnă că nu trebuie să pui sub semnul întrebării viabilitatea unei idei care nu pare să merite efortul și nici că nu trebuie să-ți prezinți părerea obiectivă pentru a avertiza cu privire la un potențial eșec. Dar o întrebare bine formulată poate fi mult mai eficientă decât e imposibil. Ei, de exemplu, sună mult mai bine să-l întrebi pe un tânăr antreprenor: cum ai analizat piața pentru acest produs? Decât să spui: nu cred că vor fi interesați prea mulți de ce vrei tu să faci. Chiar dacă nu împărtășești visul celuilalt, cel puțin oferă-i sprijinul tău în rugăciunea ca Dumnezeu să împlinească voia lui desăvârșită cu privire la scopul propus. Henry Ford spunea odată că abilitatea de a încuraja pe alții este una dintre cele mai mari calități în viață. Gândește-te la oamenii care te-au încurajat de-a lungul vieții și la efectul pozitiv pe care l-au avut cuvintele lor asupra ta. Într-o lume ce poartă peceta negativismului, toți avem nevoie de un strop de încurajare din când în când. Așa că fă un efort conștient de a spune întotdeauna cuvinte sincere de încurajare, sprijin și inspirație celor aflați în cercul tău de influență. Dacă se întâmplă să fie abordat de o persoană cu tendințe descurajatoare, nu o lăsa să stea în calea destinului tău. Informează-o cu toată amabilitatea că tu ai ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu, a cărui specializare este îndeplinirea imposibilului. Sau și mai bine, fii cât se poate de selectiv când îi alegi pe oamenii cărora le împărtășești visurile tale. Lipsa lor de inițiativă și credință, sau chiar invidia lor, te-ar putea face să renunți la planurile tale. Afirmația de azi: încurajarea doboară omul, dar cuvintele mele de încurajare îl vor îmbărbăta.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Și poate cea mai importantă metodă prin care Domnul ne ridică este cuvântul Lui. De aceea deschidem Biblia, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, iar apoi Apocalipsa 22:12. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile și vreau să dau slavă Domnului că împreună suntem din nou în casa lui. E un mare har acest lucru și în același timp o mare responsabilitate. Iubiții mei, vreau la început să subliniez două mari adevăruri biblice. Trebuie să facem diferență între mântuire și răsplătire. Mântuirea se realizează prin credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, primim iertare, primim salvare și în urma primirii mântuirii păstrăm mântuirea trăind o viață nouă și curată, zic Doamne ajută-ne la asta. Noi nu suntem răsplătiți pentru mântuire. Mântuirea e diferită de răsplătire. Răsplata este dată celor care, odată mântuiți, slujesc și rămân credincioși în slujirea încredințată și o fac cu bucurie. Atenție! Putem fi mântuiți fără să fim răsplătiți. Dar nu putem fi răsplătiți fără să fim mântuiți. Când în România sunt filantropi foarte mari, oameni care au dat zeci și sute de mii de euro la săraci, la orfan, la biserici, la ce vreți voi. Dar dacă n-ajungi mântuit, nu poți să fii răsplătit. Predica mea din această zi nu are în vedere mântuirea, are în vedere răsplătirea și spun încă ceva, nu slujim ca să fim mântuiți. Dar după ce am fost mântuiți, Dumnezeu promite că nimic din ceea ce facem pentru El nu rămâne nerăsplătit. Cineva m-a întrebat, eu nu vă înțeleg pe voi, păstorii, ce ne tot spuneți de orfan, de văduve, că e nevoie de renovare, că e nevoie de implicare, de spital, când Domnul a murit gratis pentru noi. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Mai spun încă un adevăr și intru un mesaj. Vor fi două judecăți. Niciunul dintre noi nu o să fim parte la amândouă judecăți. Prima judecată care va fi, o iau în ordine cronologică, va fi judecata pentru răsplătire. Și aici vor avea parte de ea doar cei care au fost parte din biserică, au murit în credință, n-a murit credința în ei. Au murit în credință, l-au slujit pe Domnul și ei vor avea parte de răsplătiri. Nu mai intru în detalii, răsplătirea va fi direct proporțională cu implicarea ta. Va mai fi o judecată despre care Biblia vorbește în Apocalipsa 20, nu mai citesc, de la tronul alb. Judecata celor care, deși au auzit Evanghelia, deși au știut cât au știut, au respins cu bună credință mântuirea. Iubiții mei, astăzi nu vorbesc despre judecata celor care merg în iad, care au respins pe Hristos, astăzi vreau să vorbesc despre răsplătiri. Și încă ceva, ca să nu zică cineva că punem, te rog, din nou 2 Corinteni 5:10, să mai subliniem un aspect, fiecare să-și primească răsplata după binele sau, frate Chris, dar nu înțeleg aici ceva, răul. A, deci pot să mint, pot să fur, pot să înșel și totuși să fiu răsplătit. Nu. În limba greacă, cuvântul rău aici nu se referă la păcatul făcut cu voia. Cuvântul din limba greacă, faulon, se referă la a omite să faci bine sau la a face un bine de mântuială, fără valoare, fără inimă. De aceea vreau să fiu foarte bine înțeles, să nu zică cineva, trăiesc în păcat și ajung aici. Nu, nu, nu. Dacă trăiești în păcat continuu și conștient după ce ai fost mântuit și mori în păcatul acela, nu ajungi la judecata răsplătirii. De aia spun, Doamne, dă-ne o minte trează să trăim o viață sfântă. Amin. Iubiții mei, la scaunul de judecată, de aici din 2 Corinteni 5:10, credinciosul nu vine ca un vinovat care așteaptă iadul. Nu. Credinciosul vine ca un nevinovat care a fost mântuit de Hristos și acum își primește răsplata pentru slujirea lui. Vreau să vă spun în această dimineață câteva motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti. Aș vrea să fie o predică care să ne motiveze la mai multă implicare. Știu că Biserica Apele Vii se implică în multe proiecte, dar știu că încă e nevoie de mai multă implicare. Și la noi, la Deva, e la fel. Și parcă, pe măsură ce trăim în confort mai mult, pe atât de mult, invers proporțional, scade dorința de implicare. În primul rând, hai să vedem câteva motive pentru care vom fi răsplătiți. 1. Vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Cam greu să spuneți amen aici. Vedeți, noi am vrea să fim răsplătiți pentru bajocoră, dar să nu fim bajocoriți. Bun, tot ce spunem trebuie să dovedim biblic. Matei 5:11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și acum ce să facem? Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră câte? Este mare în ce... Păi dacă a fost bajocora mare și răsplata trebuie să fie mare. Noi am vrea bajocora mică și răsplata mare. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Acum, nu știu dacă printre noi avem doar ăia care așteaptă răsplata sau avem și bajocoritori. Nu știu. Dar vreau să spun și pentru bajocoritori două propoziții. Cuvântul diavol vine din grecescul diabolos, care înseamnă curvar, așa-i? Ăla care bagă la jocuri de noroc. Criminal. Nu! Cuvântul diavol înseamnă calomniator, bârfitor, om care aruncă acuzații pe nedrept. De aia o spun astăzi, cu multă responsabilitate, dacă cineva în Timișoara bajocorește, bârfește, vorbește de rău, defăimează, când face lucrul acesta, seamănă cel mai bine cu diavolul. De ce diavolul folosește acuzații și defăimare și bârfă? Pentru că diavolul nu poate lua darul unui slujitor. Ce-a pus Dumnezeu într-un slujitor, diavolul nu poate lua, dar îl poate defăima. De exemplu, eu nu pot să vă zic despre un restaurant din Timișoara, eu nu pot să mă duc la bucătarul de acolo și să-i spun, eu îți iau astăzi darul de a mai face mâncare, n-am cum. Știți ce pot să fac? Să las review-uri proaste pe Google despre restaurant. Asta pot. De aceea, diavolul nu poate stinge chemarea unui om, dar poate păta numele unui om. Și în momentul când spui că pastorul e așa, comitetul e așa, biserica e așa, oamenii les necrezători nici nu mai verifică și dintr-o dată nu vor mai merge la biserica aceea, nu vor mai asculta predicatorul acela. Zic, Doamne, păzește-ne să nu cumva să cădem în plasa în care mulți cad. Hai să ne întoarcem la noi. Observați că Iisus Hristos nu promite răsplata doar pentru faptul că ai fost bajocorit. Mulți sunt bajocoriți. Hristos promite răsplata pentru felul în care ai reacționat la bajocură. De exemplu, nu primești răsplată dacă, după ce ai fost bajocorit pe nedrept, defăimat, calomniat, răspuns cu aceeași monedă. Nu primești răsplată. Nu primești răsplată dacă îți faci singur dreptate. Nu primești răsplată dacă lași ura și amărăciunea să-ți cuprindă inima. Nu primești răsplată dacă nu poți să ierți. Nu primești răsplată dacă renunți la Hristos ca să te răzbuni. În schimb, dacă ierți, dacă rămâi credincios, dacă te bucuri că suferi pentru numele Lui și binecuvintezi în loc să blestem, atunci se împlinește promisiunea care spune: răsplata voastră este mare în ceruri. Mulțumesc astăzi tuturor bajocoritorilor mei și voi ați trebui să mulțumiți împreună cu mine că ne fac un mare lucru, ne măresc răsplata din cer. Domnul să-i binecuvinteze, dar și să-i trezească. 2. Știți ce m-aș bucura după predica asta? Să vă doriți să fiți bajocoriți. Să vă doriți, asta că mai am încă 9 puncte dacă ne încadrăm. 2. Vei fi răsplătit pentru viața ta ascunsă cu Dumnezeu. Matei 6:6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Cel puțin de 2 sau 3 ori în Matei 6 există expresia asta: tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, dacă veți citi întreg capitolul, veți observa că Iisus Hristos nu pune în context binele cu răul. Iisus în Matei 6 vorbește despre o categorie de oameni care făceau binele. Și farisei și cărturarii se rugau. Și le spune Iisus la ucenici: rugați-vă și voi, dar aveți mare grijă. Mi-a trebuit 38 de ani să înțeleg că un lucru bun poate fi anulat de o motivație greșită. Și Iisus Hristos le spune așa: și ei postesc, să postiți și voi, și ei se roagă, să vă rugați și voi, dar mare atenție, motivația voastră să nu fie aplauzele oamenilor, motivația voastră să fie aplauzele cerului. Pentru că există, iubiții mei, un avertisment în acest text. Aplauzele primite de la oameni sunt un avans consumat din ceea ce ar fi putut fi păstrat pentru veșnicie. Nimeni nu te vede când te rogi noaptea, așa-i? Nimeni nu știe când postești, nimeni nu ține evidența orelor petrecute în odăiță cu ușa încuiată. Am o veste bună să vă spun astăzi: cineva vede. Și el nu ține evidența ca să te judece, ci ca să te răsplătească. Și mai spun ceva: dacă noi stăm aici în picioare, dacă putem să slujim vizibili, este că cineva stă în spate și se roagă. Și o face nascuns. Fratele Valer Căpraru, membru în biserica din Lugoș, a fost un om cu o viață de rugăciune și post. După ce s-a întors din armată, tânăr fiind, și-a dorit mult să-i descopere Dumnezeu chemarea. A luat 54 de zile de post consecutive ca să înțeleagă chemarea din partea Domnului. După 54 de zile în care a spus următoarele cuvinte: Doamne, nu pot să predic, să cânt, nu știu, să prorocesc, nu îndrăznesc. Dacă nu sunt bun de nimic, ia-mă acasă, dar dacă mă lași pe pământ, arată-mi pentru ce să trăiesc. După 54 de zile, Dumnezeu, prin glas profetic, i-a spus așa: te-am chemat să fii un mijlocitor în rugăciune. Din acea zi, fratele Valer a început o lucrare de rugăciune și post care a durat peste 50 de ani. Atenție! Nu a existat săptămână în viața lui în următorii 50 de ani fără post și nici o zi fără rugăciune. Se trezea la ora 4 în fiecare dimineață pentru a mijloci pentru lucrarea Domnului. Avea un loc consacrat rugăciunii lângă patul lui, unde urmașii lui l-au găsit de multe ori pe genunchi. Chiar și la bătrânețe, după aia ce a ieșit la pensie, ritmul rugăciunii și al postului a rămas neschimbat. A dus această slujbă nevăzută până la capăt, cu o mare putere spirituală. Doamne, mai ridică oameni din aceștia. 3. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu te va răsplăti: vei fi răsplătit pentru milostenie și dărnicie. Și aici am ajuns la cel mai sensibil punct. Toți oamenii te iubesc până te legi de idolul lor, care se numește, pentru unii, nu pentru toți, pentru unii, banul. I-am încasat cele mai mari serii de bajocuri pe internet pentru că am zis când îți intră banii pe card, prima dată să meargă partea Domnului, adică la Domnul, la lucrarea Lui. Cred că mi-am luat câteva zeci sau sute de mii de înjurături. Iar cei care au pus video au făcut bani frumoși cu el. Iubiții mei, Biblia spune în Matei 6:3, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns ce o să facă? Eu numesc versetul ăsta BCD. Ați auzit de banca asta? Banca Cerească pentru Dezvoltare. Numai că nu pot să vă spun că luna viitoare vă primiți dividende, că nu primiți luna viitoare. Nici măcar la pensie nu le primiți, după ce închideți ochii. Pentru aia sună nebunia asta. Bași niște bani undeva și primești dividende când mori. Hai să mai citim un text. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Iubiții mei, vreau să fac o diferență între milostenie și dărnicie. De exemplu, dacă fratele Cristi Boariu merge la un spital și dă 100 de lei unei femei care e sărace, în ascuns, ca să-și cumpere medicamente, aia se numește milostenie. Dacă trece coșulețul de colectă pe aici prin sală și fratele pastor spune, acum strângem bani pentru Nigeria, dau un exemplu, să trimitem niște Biblii, aia nu mai e milostenie. Aia se numește dărnicie. De-aia am vrut să fac diferență între cele două, pentru că au fost, noi lucrând la Miros de Cer, de multe ori am venit cu date publice și au zis, de ce vă lăudați? V-ați pierdut răsplata. Dacă mă filmez dând 100 de lei la cineva în spital, atunci mi-am pierdut răsplata. Dar dacă particip la acțiuni comune, cum a spus Pavel aici, macedonienii au dat peste puterile lor și Pavel îi laudă la Corinteni pe macedonieni, aia nu e o pierdere a răsplătirii, pentru că fiind o donație în grup, rămâne anonimatul pentru fiecare care a participat. De aceea întrebarea care o am în această zi este, ce faci cu ceea ce câștigi sau cu ceea ce ți s-a încredințat? Că de luat ceva cu tine când pleci de aici, nu poți să iei. Și dacă spun ăștia iPhone 17 sicriu, n-ai încărcător la el. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima. Mai vreau să clarificăm ceva, că zic oamenii, băi, eu dau când vreau, fac când vreau, nu vă băgați voi în viața mea. Revenim la 1 Corinteni 16:1 ca să clarificăm ceva. Patru lucruri, puneți-vă rog versetul. Fiecare din voi, dărnicia îi privește pe toți. În fiecare săptămână sau în fiecare lună, dărnicia este regulată, da? Cu versetul 2. Să pună deoparte, dărnicia este planificată. Iubiții mei, nu, atenție foarte mare, când iau salariul, nu mă duc în concediu, nu mă duc la restaurante mai întâi, nu plătesc facturile mai întâi și dacă îmi rămân 10 lei, dau 10 oială sau dărnicia sau milostenie. Nu, din tot ce mi-a intrat, mai întâi pun partea Domnului. De ce? Că dacă îi dau Domnului întâi, el îmi garantează că restul care îmi rămâne îi binecuvântat. Părinții mei au crescut 12 copii, 9 copii cu un salar, să zic așa, un salar și un pic, mama lucra în croitorie acasă. Socrii, 12 copii cu un singur salar. N-am murit de foame, nu ne-am culcat flămânzi, dar la noi, în familie, partea Domnului a fost regulată și disciplinată. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Și o să vezi binecuvântarea Lui la fiecare pas. Deci modelul Noului Testament nu este, cum spun unii, dau când simt, dau dacă simt. E ca și cum mai spune, mă duc la biserică când simt. Nu. Dau ce-mi rămâne, dau o sumă oarecare. Nu, nu, nu. Pavel vorbește aici despre o disciplină. Și vreau să vă spun că în timp, când 40 de ani dai, ajut, te implici, nu mai ești legat de pământ, ești legat de cer. că ce-a fost mai valoros ai trimis acolo. Doamne, ajută-ne la asta. 4. Vei fi răsplătit în al patrulea rând pentru ospitalitate. Luca 14:12. Când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la prima înviere. Care e aia? Învierea celor mântuiți, celor neprihăniți. Iubiții mei, mă rog astăzi să ne dea Dumnezeu putere să ne mai deschidem casa. N-a spus amin. Nu vă faceți probleme că eu deja sunt programat la cineva la masă, nu trebuie să mă stați la final să vă cheltuiți cu mine. Și dacă v-ați cheltuit cu mine, eu pot să vă răspătesc că îmi permit. Dar Biblia ne cheamă astăzi să ne uităm la oameni care nu își permit și să faci un gest pentru ei. Pentru mine e o pasiune să scriu și să investighez întâmplări și mărturii din epoca comunistă. Aseară am terminat o carte plângând. Se numește Zborul spre libertate, scrisă de Elena Răscol. Și sunt mirat când oamenii aveau puțin, erau gata de jertfă să dea mult. Acum oamenii au mult și dau puțin. Cum vă explicați lucrul ăsta? Greu așa e. Fratele Sabin Babuția, vă recomand mărturia lui, durează doar 3 ore jumate, este pe YouTube, merită să o ascultați, este în viață să dea mult. Acum oamenii au mult și dau puțin. Cum vă explicați lucrul ăsta? Greu așa e. Fratele Sabin Babuția, vă recomand mărturia lui, durează doar 3 ore jumate, este pe YouTube, merită să o ascultați, este în viață, încă trăiește, la Zărnești.

Ore întregi la coadă, le-am pus într-o pungă și cu multă atenție am plecat spre casă să nu le sparg. Când am ajuns acasă, aveam musafir. Trei frați de ai noștri veniseră în vizită. Soția mă întreabă ce să le dau de mâncare, că nu avem nimic. Și fratele Sabin a zis, ouăle astea, că altceva n-avem, astea 10 ouă. Deși nu știam ce vom mânca a doua zi, le-am pus ouăle alea în față. Spunea fratele Sabin, mă uitam la ei și vedeam cu câtă poftă mănâncă. Ei habar n-aveau că noi nu mai avem nimic. Și spunea fratele Sabin, deși am dat cu bucurie, parcă mă durea inima pentru că era singura noastră mâncare pe câteva zile. A doua zi spunea fratele Sabin, nu știu ce am făcut, nu știu dacă am găsit ceva de mâncare, dar știu că după ce m-am întors de la fabrică, a doua zi am găsit acățată în gard o pungă cu 10 de ouă. În vremurile acelea, ouăle erau ca valuta forte, nu-mi venea să cred, era convins că au venit din cer, deși traista părea una de om sărac, ruptă, ponosită. Luni de zile m-am întrebat de unde au venit ouăle acelea. Mai târziu, spunea fratele Sabin, după câteva luni de zile, am spus mărturia asta într-o biserică și la final un frate smerit, simplu, a venit la mine și a zis, frate Sabin, ouăle acelea, Dumnezeu m-a trezit noaptea și mi-a spus, ia ouăle și du-le la fratele Sabin, pentru că nu are ce mânca. Am înțeles atunci că n-au căzut din cer, dar au venit tot din mâna lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, uneori Dumnezeu îți dă un semn de vreme ca să-ți întărească inima că ce ai făcut a fost după voia Lui. Dar plata cea mare nu vine mâine la gard, plata cea mare te așteaptă în veșnicie. Doamne, dă-ne putere să fim ospitalieri și cu bucurie să întindem masa atunci când este nevoie. 5. Vei fi răsplătit pentru că ai iubit oameni greu de iubit. Luca 6:35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii acelui preanat, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Eram la biserica din Micalaca și acum mi-amintesc când familia Pesca a venit la biserica din Micalaca, eram copil de 11 ani și ne-au spus mărturile așa de frumoase. Și la biserica din Micalaca din Arad, fratele Borlovan a pus la îndemâna celor care vreau să citească câteva cărți dintr-o bibliotecă. Eram abonat, îmi plăcea să citesc. Și una din cărțile care mi-au marcat copilăria a fost cartea Refugiul de Corrie ten Boom. Pentru cei care nu cunoașteți mărturia aceasta, Corrie ten Boom, există muzeu în Olanda astăzi cu casa ei, de vreo 4 ani planific cu soția și cu copiii să mergem și nu reușim. Când vrem să mergem, nu mai găsești programare. Cu 2-3 luni înainte trebuie să-ți faci programare. Femeia asta împreună cu sora ei, Betsy, cu părinții ei, au ascuns 800 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Cineva i-a părât, au venit peste ei naziștii, i-au luat, i-au aruncat în lagăre, tatăl moare după 10 zile. Fiind în vârstă, fiind bătrân, suferind, din toată familia, ea este singura care scapă cu viață, Corrie ten Boom. În 1947, la 2 ani după eliberare, ea merge într-o biserică din Munich și ține o mărturie despre iertarea lui Dumnezeu. Despre cum Dumnezeu a lucrat în viața ei. La final se apropie un bărbat de ea, zâmbind cu mâna întinsă. Mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. E minunat să știm, spunea bărbatul acesta, că păcatele noastre sunt pe fundul mării. Corrie ten Boom îl recunoaște instant. Era fostul gardian nazist din lagăr. Cel mai crud dintre toți. Îl văzuse în uniformă în timpul celor mai cumplite suferințe din viața ei. Fuseseră martoră la moartea surorii ei din cauza acestor oameni. Și acum omul stătea în fața ei, unul dintre gardianii închisorii, convertit, cerând o confirmare. Am fost gardian la Ravensbrück. M-a iertat Dumnezeu, dar te rog, vreau să aud și de la tine că sunt iertat. Spunea Corrie ten Boom, am stat acolo, eu ce-a iertat de atâtea ori de Dumnezeu și nu puteam ierta.
A fost cea mai grea luptă din viața mea.

Totuși, în mod mecanic, i-am întins mâna și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar. O căldură puternică mi-a cuprins trupul, am început să plâng și am spus cu voce tare: te iert, frate, te iert cu toată inima mea. Am strâns mâna acelui om, fostul gardian și fosta prizonieră. Și în acel moment am cunoscut dragostea lui Dumnezeu ca niciodată până atunci. Poți să ierți pe cei care ți-au făcut rău? Poți să iubești pe cei care nu merită dragostea ta? Mare răsplată vei avea pentru asta. Și dacă nu poți, nu e o problemă a Duhului Sfânt, e o problemă a ta. Dacă ai Duhul Sfânt din plinătate, El vine cu dragoste, cu bunătate, cu blândețe și te ajută să ierți. Doamne, ajută-ne la asta. 6. Vei fi răsplătit pentru că ai biruit ispita. Vedeți, dumneavoastră, în fața ispitei sunt două categorii de oameni. Prima categorie, cei care cad. Luca 8:13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, atenție, iar când vine ispita, cad. Mai este o categorie de oameni care în fața ispitei sunt biruitori, Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care au făgătuit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nu știu cum stați voi cu răbdarea. Eu cu 8 copii acasă stau destul de greu cu, rău cu răbdarea. Îmi spune Matias, penultimul copil, are 4 anișori, iar dimineața la micul dejun, tati, dă-mi nu știu ce m-o cerut de el. Și zic, mai târziu. Și el îmi spune, azi mai târziu. Azi mai târziu. Nu mai vrem să așteptăm. Mi se pare că dacă răbdăm ispita, vine alta, vine alta și oare când se vor termina? Iubiții mei, Dumnezeu răsplătește pe cel care spune nu păcatului atunci când nimeni nu-l vede. Uitați-vă la Iosif în Geneza 39, a fugit din fața ispitei și, paradoxal, plătește pentru că fuge. Altul face prostii, merge în închisoare pe drept. Iosif face bine, fuge din fața ispitei și ajunge în aceeași închisoare cu criminale și cu alții. Iubiții mei, cea mai periculoasă ispită nu e cea care te cheamă la ceva rău, ci cea care îți cere răul pentru un motiv bun. În 23 august 1950, Sabina Wurmbrand este arestată. N-ar trebui să fie nicio femeie în țara asta care să nu citească cartea Noblețea Suferinței de Sabina Wurmbrand. Fenomenală, extraordinară. În 23 august este arestată, soțul ei, Richard, deja era în închisoare de 2 ani și jumătate. Imaginați-vă. Iar acasă rămâne un băiat pe nume Mihai. De la 9 ani, Mihai ajunge să locuiască pe stradă, fără părinți, pentru că prea puțini aveau curajul în vremea aceea să ajute familia unor oameni care erau în închisoare. Într-o celulă de pe calea Rahovei, Sabinei, îi se face o ofertă. Îți dăm libertatea ta și a soțului tău dacă colaborezi cu regimul comunist. Gândiți-vă, iubiții mei, ce ofertă e asta. Nu bani, nu funcție, nu o plăcere. Îi se oferea ceva util, ceva de nevoie, să meargă acasă la copilul ei, să scoată soțul din temniță, o singură semnătură, și n-ar fi știut nimeni despre asta. Uitați-vă ce a răspuns ea. Eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult înainte. Fiul lui Dumnezeu a fost torturat și s-a dat la moarte de bunăvoie pentru mine. Prin el eu voi moșteni odată cerul. Puteți dumneavoastră să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? Și a plătit pentru refuzul acesta 24 de luni de muncă forțată. Jilava, Ghencea, Cernavodă. 8 metri cub de pământ încărcați pe zi. Dacă nu-ți făceai norma, erai băgat o noapte la carceră și a doua zi trebuia să faci norma dublă. Apoi a fost transferată la Târgușor, 12 ore pe zi la croitorie, apoi la câmp, la crescătoria de porci, unde mânca roșcovele porcilor și iarbă de pe câmp.
s-a îmbolnăvit de scorbut. La Cernavodă i s-a dat voie să-și vadă fiul 15 minute. 15 minute după ani de despărțire. Ce îi spune copilului tău în 15 minute? Ea i-a spus atât, Mihai, să crezi în Domnul Iisus. Iar ispita a mai venit odată, când a fost eliberată din închisoare, ofițerul i-a înmânat actele și a încercat-o din nou să o facă să se lepede de Hristos. Ea a spus așa, văd că sunteți puternic și că țineți în mână un dosar cu documente pe care eu nu le-am văzut niciodată și care pot decide soarta mea. Dar și Dumnezeul meu ține în mână cărți de aducere aminte. Iubiții mei, Iosif a fugit din fața ispitei și a intrat în temniță pentru că a spus nu. Sabina a rămas în temniță pentru că a spus nu. Amândoi au plătit un preț, dar amândoi, împreună cu tine și cu mine, vor fi răsplătiți mai târziu. De aceea, când ești ispitit, roagă-te Domnului să fii un biruitor. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, vorba Sabinei, are cărți de aducere aminte. 7. Vei fi răsplătit pentru slujirea făcută cu credincioșie, deși uneori nu vezi rezultate rapid. 1 Petru 5:2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Și când se va arăta versetul 4, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. 1 Corinteni 15:58, de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Orice slujire pe care o faci pentru Domnul, cu credincioșie, chiar dacă nu vezi rezultate imediat, este văzută de Dumnezeu. Acum unii vor spune, dar eu nu-s cunoscut pe internet. E bine că nu ești cunoscut, primești mai puțin în bajocoră. Pe mine nu mă vede nimeni, eu fac în spate, în fundal, te vede Dumnezeu. Și asta e tot ce contează. M-a marcat și Hudson Taylor, am scris și despre omul acesta. A plecat în China cu soția, 4 copii și 16 misionari, colegi. S-a îmbrăcat chinezește, a mâncat chinezește, a încercat să adopte stilul lor cultural ca să-i câștige. Pentru asta a fost luat în râs. Și ascultați de cine, nu de chinezi, de lui, de colegii lui misionari care trimiteau în Anglia scrisori pline de critică la adresa lui. Iar bajocora a avut și ea un preț la vedere. Fiind bajocorit de cei mai mulți pentru că se îmbrăca ca și chinezii, mânca ca și ei ca să-i câștige, sprijinul financiar scăzuse. Când n-a mai avut nimic, a spus așa, avem 25 de cenți toți banii plus toate promisiunile Domnului. Însă prețul adevărat nu s-a plătit în bani. În 1865, soția lui naște un copil mort. În 1867 moare Grace, fiica cea mai mare, la 8 ani, din cauza meningitei. În 1870 moare Samuel, la 5 ani. În 7 iulie 1870 se naște Noel, care moare după 13 zile. Iar în 23 iulie 1870 moare Maria, soția lui, la 3 zile după ce l-au îngropat pe Noel. Un om care a plecat în China o familie și-a rămas cu un șir de morminte, soția și 4 copii morți. Vreau să te întreb astăzi, dacă ai îngropa un copil, l-ai mai slujit pe Dumnezeu? Dar dacă ai îngropa 4? Dar dacă în același an îngropi 2 și soția împreună, ai mai avea putere să continui? Iubiții mei, avem impresia că dacă suntem copii, Domnului ni se deschide orice drum. Tot să pleacă înaintea noastră, totul ne merge fals. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Uitați ce spune Hudson Taylor. Nu fără să-mi dau seama, nu inconștient, am pus totul pe altar pentru lucrarea Domnului. Soția mea, copiii mei și pe mine însumi. Acela pe care l-am slujit cu sinceritate, dar și cu multe slăbiciuni, nu ne-a părăsit. În ciuda încercărilor, nu s-a oprit. Chinezii au dat foc casei de misiune, în timp ce copiii și femeile misionarilor se rugau la etaj.
A rămas, n-a plecat. În 1874 a zăcut paralizat la pat după un accident. S-a ridicat și a continuat. În 1900 a pierdut 58 de misionari în revolta boxerilor din China și 28 de copii de misionari au fost omorâți. S-a întors și a continuat. A murit între iunie 1905 în China. Lucrarea lui a ajuns la peste 300 de stații de misiune și 125 de școli. De ce? Pentru că Dumnezeu binecuvintează lucrarea omului care nu renunță. Nu știu ce faci astăzi, nu știu dacă e vizibil sau nu, nu știu dacă vezi rezultate sau nu, dar vreau să spun că vei fi răsplătit pentru credincioșii. 8. Vei fi răsplătit pentru dragostea și credința din familia ta. În Efeseni 6:8, după ce vorbește despre soți, soții, copii, părinți, angajați, patroni, spune Pavel că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul pentru binele sau după binele pe care l-a făcut. De fapt, până la urmă, cea mai ascunsă lucrare este cea din casă. Și poate cea mai des trecută cu vederea. Spunea un frate, m-am gândit într-o zi cât ar trebui să plătesc dacă în locul soției mi-aș angaja firmă de curățenie, firmă de călcat, firmă de aspirat, firmă de spălat vase, firmă de făcut mâncare. Și-a ajuns la 2500 de euro. Și-a zis, din ziua aceea mi-am prețuit mai mult soția. Mă rog Domnul să binecuvinteze toate surorile. Se jertfesc de multe ori în ascuns. Poate fac lucruri pe care, vedeți, noi vedem numai când nu sunt făcute, când sunt făcute nu vedem. Poate nimeni nu vede soțul care slujește în tăcere soția bolnavă an la rând. Poate nimeni nu vede mama care se roagă noaptea pentru copiii ei. Poate nimeni nu vede răbdarea, iertarea, grija de zi cu zi dintre patru pereți. Dar vreau să vă dau o veste bună. Dumnezeu le vede pe toate. Slăviți să fie numele Lui. Și tot ce faci astăzi, tot ce sameni în copiii tăi, fiecare oră în care îți faci timp să pui ceva acolo, vine o zi când Dumnezeu te va răsplăti. Vine o zi când Dumnezeu te va binecuvânta și vei vedea în copiii tăi și vei vedea în familia ta roadele acestui fapt. 9. Vei fi răsplătit dacă ai câștigat oameni pentru Hristos. Daniel 12:3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Este între noi o vorbă, la voi la biserică nu cred că există. Frate păstor, eu nu vreau multe de la Domnul, eu vreau numai după ușă ca mopul. Serios? Eu aș vrea să strălucesc ca o stea. Eu aș vrea să fac cât mai mult, să mă implic cât mai mult. Nu există investiție mai mare, iubiții mei, decât de a vesti Evanghelia. La fabrică, la școală, printre vecinii tăi de bloc. Ne rugăm de multe ori pentru case, pentru mașini, pentru copii, dar cât de mult oare ne rugăm pentru cei nemântuiți? Și să ne rugăm ca Domnul să ne dea ocazii potrivite ca să vestim cuvântul Lui, ca să vestim Evanghelia. Spune Coloseni 4:3, spune Pavel, rugați-vă și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Un om obișnuit întâlnește aproximativ 10.000 de oameni într-o viață. Un om obișnuit. Te întreb astăzi câți din cei 10.000 pe care îi întâlnești în toată viața știu despre tine că ești copilul Domnului și la câți dintre aceștia le-ai spus despre Hristos. Uitați-vă ce har avem. Filmez un videoclip cu un verset din Biblie și îl trimit și ajunge la 10.000 de oameni imediat. Ce har avem să putem folosi tehnologie. Să poți să mergi să împarți un nou testament. Eram în Maramureș și anul acesta la o seară de evangelizare. M-am pus acolo pe scaun și cineva mă bate pe umăr. Un frate în vârstă și spune, frate Cristi, îți doresc pocăință maximă și slujire maximă. Mă întorc așa în spate, ca și cum eram de minim, știți? Cine să-mi dorească mie pocăință maximă și slujire maximă? Și zic, frate, în primul rând pe dumneata, cum te cheamă și ce ai făcut pentru Domnul? Așa eram de sigur că îl închid pe ăsta care atât dorește pocăință maximă și slujire maximă.
Și el spune, Hare Cristi, mă cheamă Maxim. Chiar de pentru aia ți-am dorit pocăință maximă și slujire maximă. Și zic, bun, am înțeles, aveți deja o scuză, dar ce ați făcut pentru Domnul până astăzi? Și el, cu lacrimi în ochi, îmi spune, frate Cristi, în ultimii 15 ani am împărțit peste 40.000 de Nou Testamente, singur. Vă mărturisesc că m-am întors în față și n-am mai zis nimic. Dacă vrei în viață să ajungi sus, trebuie să înveți de la aia care au făcut mai mult ca tine. Eu cele mai multe sfaturi le primesc de la aia care nu fac nimica, pentru aia m-a supărat Domnul Maxim. Dacă l-am văzut că are ce spune, pentru că are în spate o viață frumoasă, am primit sfatul lui și am făcut un calcul. 15 ani, 40.000 înseamnă 7-9 testamente în fiecare zi împărțite. 15 ani la rând, iarnă, vară, când e bine, când ți-e greu, când ai chef și când n-ai chef. Mi-a mai zis o frază care mi-a rămas în minte, frate Cristi, o zi în care nu dau cel puțin un Nou Testament, pentru mine, e o zi pierdută. Fratele Maxim nu predică la anvo, nu-i misionar, n-are studii teologice, nu a făcut podcast nimeni cu el. Și totuși, predică. Predică prin faptele lui și în fiecare dimineață se scoală cu o singură grijă. Cui dau astăzi? Vei fi răsplătit pentru oamenii care se mântuiesc prin tine. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta vreau să închei, vei fi răsplătit dacă ai rămas credincios până la capăt. Că mulți încep bine. Matei 25:21, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Apocalipsa 2:10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi. Dar ce, eu credeam că dacă Domnul e cu mine, nu ajungem în temniță. Ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până luni. Până joi, până vine salarul. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iubiții mei, nu este răsplătit cel care începe bine, ci cel care termină bine. Și de multe ori Dumnezeu nu ne încredințează lucruri mari pentru că încă nu le-am făcut pe alea mici. Un frate din Bucovina, plin de zel, i-a spus unui presbiter din biserică în urmă cu vreo 30 și ceva de ani, frate drag, zice, când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la închisoare. Și a zis presbiterul, până atunci hai cu noi marți la rugăciune. Amen. O să vedem cât de plin e marți. Vrem să facem lucruri mari pentru Domnul. Hai să începem cu alea mici. Hai să începem cu alea mici. Să luăm fetița mea de 8 ani, se uită la fata mea Grace de 15 ani cu jind, că Grace deja face cupcakes din alea, brioșe din alea. Spune, tati, eu de ce nu pot să fac? Și zic, tu mai întâi eliberează mașina de spălat vase. Începe cu aia. Și merge și eliberează mașina de spălat vase. Pentru că dacă ești credincios în cele mici, o să fii și în cele mari. Închei spunându-vă că poate slujești Domnului de 35 de ani, 40 și încă n-ai văzut nicio răsplată. Poate îngrijești de ani de zile de cineva în tăcere și nu-ți mulțumește nimeni. Poate ești student și ai îndurat bajocură la școală, la facultate și nu vezi niciun rod. Predica asta e pentru tine. O predică de încurajare, o predică de motivare. Și spune Biblia în Coloseni 3:23, orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Lumea răsplătește succesul, Hristos va răsplăti credincioșia. Și închei cu Traian Dors, 17 ani de închisoare. Tot ce am spus eu într-o predică, eu l-am spus în câteva strofe. Fii larg la inimă și darnic, fă binele cu pas tăcut,
Că n-ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut. Ascultă sfatul și îndrumarea, îndreaptă-te când ești mustrat, că nu asculți, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai ascultat. Mergi fericit în orice vreme, oriunde te-ar chema Iisus, că nu te-ai dus, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că prea te-ai dus. Fii răbdător până la moarte, oricât de adânc ai fi brăzdat, că n-ai răbdat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea răbdat. Iubește cald întotdeauna, chiar și pe aceia ce te-au zdrobit. Că n-ai iubit, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iubit. Și iartă, plin de bunătate, tot răul pe nedrept purtat. Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat. Din ce ai văzut, să ai credință spre tot ce încă n-ai văzut. Că n-ai crezut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea crezut. Eu sunt primul care așa să facem o rugăciune. Predica asta mai întâi a fost pentru mine. Vă mărturisesc că de multe ori îmi vine să renunț. Să nu mai fac. Și poate și vouă la fel. Dar am găsit astăzi în Biblie 10 motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti. Aș vrea rugăciunea care o facem să cerem Domnului putere să iubim. Să nu renunțăm. Să cerem Domnului putere să ne legăm mai mult de cer, să ne implicăm mai mult, să slujim mai mult. Iubiții mei, gândiți-vă, avem o viață de maxim 90-100 de ani. Maxim. Și apoi miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani de răsplătire. Și după ce va fi trecut 5 miliarde de ani de răsplătire, nu va fi trecut nici o secundă din veșnicie. Muncim 8, 10, 12 ore pentru pământul ăsta. N-ați vrea să începem să ne sacrificăm mai mult și să slujim mai mult pentru cerul care ne așteaptă? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și în acest sens să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte pe toți. Amin.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul acestei două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 august. În 1870 a fost inaugurată gara din Cluj-Napoca pe linia de cale ferată Oradea-Cluj-Brașov, construită între 1867 și 1873. În 1910 s-a născut Maica Tereza, superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 1979. În 1920, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Bainbridge Colby, a semnat documentele celui de-al 19-lea amendament al Constituției, care dă femeilor drept la vot. În 1947 s-a născut Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbaliști români, maestru emerit al sportului. A cucerit de 3 ori în 1966, 1967 și 1971 titlul de cel mai bun fotbalist al țării. În 1955 s-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist, comentator politic, director al secției române a postului de radio Deutsche Welle din Köln. Iar în 1991, România a recunoscut independența de stat a fostelor republici sovietice, Lituania, Letonia, Estonia, Moldova și Gruzia. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Te prind fiori, te simți murdar. Te-a prins păcatul la răscruce și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atât amar și am stat în locul tău pe cruce. Te uiți la cer, te întorci zdrobit, nu-i nimeni să te înțeleagă. Și tu nu știi, n-ai auzit, că pentru tot ce-ai săvârșit, eu am primit pedeapsă întreagă. O, cât ai vrea să fii curat și să începi o viață nouă, și tu nu știi, tu n-ai aflat, că pentru tine mi-am lăsat străpunse mâinile amândouă. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire, și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi cazi la piept cu un cuvânt de mulțumire. Ce fericiți sunt frații mei, toți cei iertați de fapte rele, și tu nu știi, și tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele. O, vino dar, te chem să vii, să-ți iei din mâna mea cunună, și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna.

Trăim într-o lume în care nesiguranța ne însoțește la fiecare pas, iar teama caută să ne frângă și ultimul vis. La cine să alergăm când munții de îngrijorări ne întunecă zarea? În ochii cui să ne ancorăm privirea? Pe brațul cui să ne sprijinim? Trăim într-o lume străină de adevărul suprem și în fiecare zi vin corpi ce vor să ne răpească din bucuria inimii. Prietene, hai să ne ridicăm privirea spre cer, să învățăm de la păsări să iubim zările, înaltul. Da, știm că zborul nostru se va sfârși într-o zi, iar din somn nu suntem siguri de ne vom mai trezi dimineața. Caută deci în inima ta și dă tot ce e mai bun din ea, timp de o zi. Și fă pe cineva fericit că te-a întâlnit astăzi. Învață să zâmbești când ochii îți limpezesc privirea. Învață-ți inima să cânte când buzele și-au terminat rostirea. Căci undeva o mână divină adună în palmele sale fiecare suspin. Și ce bine-i când mergi alături de Domnul pe cale. Trăim într-o lume străină de Dumnezeu, străină de bucuria ce purtăm în inim mereu. Prietene, haide să arătăm lumii că secretul bucuriei noastre e în cer, de unde l-așteptăm pe Tatăl nostru să vină. Da, de unde l-așteptăm pe El.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană.

0: Ora 19:30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. O apăsat așa pe clanță și-o pus-o luminat. Era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui. Și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
0: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ați auzit de un băiat pe nume Tommy? Cuvintele prietenoase sunt un fagur de miere dulci pentru suflet, sănătoase pentru oase. Proverbe 16:24. Dennis Rainey a spus o povestire minunată despre un băiat pe nume Tommy care avea mari greutăți la școală. Punea mereu întrebări și nu putea ține pasul cu ceilalți. Învățătoarea lui a renunțat în cele din urmă să mai încerce și a spus mamei lui că nu poate învăța și nu va realiza niciodată prea mult. Însă mama lui Tommy a crezut în el. A făcut lecții cu el acasă și ori de câte ori greșea, îi dădea speranță și îl încuraja. Ce s-a întâmplat mai târziu cu Tommy? A crescut și a ajuns un inventator cu peste 1000 de invenții la activ, inclusiv fonograful și becul electric. Da, ați ghicit! Este vorba de Thomas Edison. Când oamenii speră, nu se poate spune cât de departe pot ajunge. Solomon a spus: cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Cum se simt oamenii în preajma ta? Mici și neînsemnați sau cred în ei înșiși și încep să realizeze ce ar putea deveni? Biblia este o carte a speranței. Iona a primit o a doua șansă pentru a se întoarce în Ninive. Fiul risipitor s-a întors acasă după ce și-a irosit viața și a fost reprimit în familie. Iar Petru, cel ce s-a lepădat de Hristos, a ajuns conducătorul bisericii. Cere-i azi lui Dumnezeu să te facă un încurajator și un restaurator.

0: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele. Exodul, capitolul 20, cu versetul 12. La câțiva ani după ce s-a căsătorit cu Eda, Orlando s-a îmbolnăvit de limfomul Hodgkin. Pe atunci nu era niciun tratament pentru acest tip mortal de cancer, în afară de rugăciune. Tatălui își dorea ca el să se facă pastor, dar oare mai putea în această situație? După ce Orlando a stat în spital 40 de zile din cauza febrei, cu soția alături de el, Dumnezeu l-a binecuvântat cu refacerea sănătății. Astăzi, el are 92 de ani și încă citește fără ochelari. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi vindecat pe tatăl meu, eu nu m-aș fi născut și nici el nu ar mai fi avut o viață exemplară de pastor, profesor, filozof și un scriitor. Nu ar mai fi devenit decan, nu ar mai fi construit o școală generală și nu ar mai fi scris multiplele lui cărți. Printre pasiunile lui se numără orhideile, peștii, colecționare de timbre și monede. Am avut o casă uimitoare, plină de lucruri interesante, o grădină zoologică domestică, pomi fructiferi, muzică, trenuri în miniatură și mai multe ceasuri cu cuc. Am fost crescută într-un mediu plin de bucurie, libertate și dragoste. Domnul ne-a planificat pe fiecare dintre noi încă din pânticele mamei. Dacă îl lăsăm pe El să ne călăuzească și să ne folosească, El se va asigura că planurile Lui sunt duse la îndeplinire în fiecare zi. Când vine vorba despre altarul familial, tata obișnuia să spună că familia care se roagă împreună rămâne împreună, sau familia care se distrează împreună rămâne împreună. În public ai grijă la cuvinte, acasă ai grijă la temperament, păzește-ți gândurile. Câte sfaturi pline de înțelepciune am primit din partea tatălui meu. Cu adevărat, el ne da cuvinte care să ne călăuzească viața. După 60 de ani de slujire neîntreruptă în lucrarea Domnului, s-a pensionat la 80 de ani. Fiind un model de excelență în educație, leadership, smerenie, amabilitate și integritate pentru mii de oameni, încă are același intelect ascuțit și strălucitor pe care l-a avut când a devenit profesor de matematică și de fizică, după obținerea unor onoruri a unui master în educație. Tata este o minune a lui Dumnezeu. La fel ca Moise din vechime, el știe cum să asculte susurul blând și dulce și cum să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire sarcini grele și pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Mă rog ca și tu să găsești scopul pe care Tatăl Ceresc îl are pentru viața ta pe acest pământ. Până vom fi duși cu toții pe norii cerului pentru a continua să explorăm scopurile sale

pentru noi toată veșnicia. El să ne ajute să trăim călăuziți de învățăturile pline de înțelepciune pe care ni le-a lăsat în cuvântul Său. Amin.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să nu priviți nici când înapoi, ci să mergeți totdeauna cu privirea înainte către Domnul Iisus Hristos. El să fie sprijinitorul vieții dumneavoastră, El să vă călăuzească mereu. Vă oferim cadou melodia Nu mai privesc înapoi, interpretată de grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Filipeni 3:20. Cineva trebuie să fie acea mamă. Acea mamă care conduce 3 ore până la graniță cu o furgonetă plină și cu copii nerăbdători, care se strecoară printr-un trafic lent sub soarele arzător, doar ca să scotocească apoi printr-un portofel și să se uite slăbită la vameș, spunându-i că nu are certificatele de naștere a 2 dintre copiii ei. Da, asta aș fi eu. Aveți vreun document de identitate? Orice, pentru vreunul dintre ei? Vameșul întreabă asta cu blândețe, de parcă nu ar vrea să-l împingă pe cel amețit și zdruncinat peste nicio limită imaginară sau reală. Se uită la lungul șir de vehicule din spatele meu, așteptând. Așteptând în soare. Nici el nu se mișcă. Nu, scotocesc prin portofel din nou. Nu, domnule, nu am. Se deschide oare pământul să o înghită pe una dintre mamele Abiram? Îmi pare rău, domnule, aș putea să mă întorc? Îmi închid portofelul și pot să simt pe gât, pe față, rușinea de mamă arzând roșu aprins. Cum am reușit? Ce fel de mamă sunt? Deja învârt de volanul mașinii, încercând să întorc harababura asta, gândindu-mă că atunci când nu poți înghiți niciun har, te întorci cu spatele la tărâmul libertății. Doar un moment, doamnă, deschideți ușa asta. Înflutură pașaportul în direcția ușii din laterala dubiței. O dibuiesc în spatele meu, încercând să o deschid, încă sperând ca pământul să se deschidă. Vameșul își vâră capul înăuntru. Care sunt datele voastre de naștere, copii? Datele nașterii? Joshua spune luna, ziua, anul. Fica noastră, Hope, se apleacă înainte și eu sunt realista care nu are prea multă speranță. Vameșul introduce datele în sistem și se uită la mine. Și sunt cetățeni canadieni? Da. Și încerc să o spun fără să par o canadiancă de conjunctură, de parcă n-ar fi o întrebare, de parcă nu aș crede că el doar prelungește cu voioșie tortura făcută incapacității mele din cauza lipsei documentelor, pentru că nu așa se face în Statele Unite ale Americii și de când anume au început ei să dea cale liberă țăranilor fermieri fără pașaport, fără certificat de naștere. Își ridică privirea de pe ecran. Bun venit în Statele Unite, doamnă! Să aveți o zi frumoasă! Și înmânează pașaportul. Bun venit? Serios? Dar dacă ne lăsați să intrăm în state, mă bulbui eu, ne va mai lăsa Canada să revenim săptămâna viitoare? Păi dacă sunteți cetățeni canadieni veritabili, nu vă poate fi negată intrarea. Stau acolo dând din cap, buimăcită, și vameșul continuă să aprobe. Iar eu mă gândesc, este intrarea înainte de orice o chestiune legată de locul nașterii și de nașterea din nou? 20 de mile mai încolo, copiii și cu mine încă râdem uimiți, spunând cu voce tare, mulțumim, Doamne! Mulțumim, Doamne! Mulțumim, Doamne! Există un har care deschide drumul peste imposibil și eșecuri. Și cum am putea vreodată să-l neglijăm? Trecem pe lângă o biserică și clopotnița ei arată drumul spre casă. Facem colțul unde o casă galbenă străluce ca un soare de vară. Trecem pe lângă un câmp cu cai cu cozile în vânt, cu cerul mare și rotund și atot cuprinzător, ca un capac abia ridicat și simt asta. În Hristos tu ești un cetățean al cerului chiar acum. Tu ești un cetățean al pământului care încearcă să muncească pentru cer. Ești un cetățean al cerului care încearcă să muncească trecând pe aici. Cerul continuă să se desfacă de-a lungul drumului. Când cetățenia ta este cerească, atunci împotrivirile îți oferă darul apropierii, conducându-te înspre casa inimii lui. Sunt o fustăcită care continuă să conducă zâmbind, cunoscându-mi cetățenia și destinația. Cine se poate sătura de o asemenea cunoaștere? Sunt urcușuri, ocolișuri, rătăciri și e posibil să te pierzi. Pare atât de târziu și sentimentul eșecului se strecoară în fiecare zi, la fel cum face și amurgul. Cuvântul se aude la radio, speranța e în cuvântul lui și încerc să-mi amintesc să respir, pierdută și întoarsă pe dos. Iată ce este întotdeauna adevărat. Toată zdrobirea mea este o șoaptă care sugerează că nu aparțin și de fiecare dată când simt asta, Dumnezeul cel însemnat și respins îmi șoptește: vino aici, iubita mea. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât mă simt tot mai clar o expatriată. Acesta este un dar. Expatriații își fac o casă din iubirea lui extravagantă, îmbelșugată. Am fost făcuți pentru cer și pentru el și inimile noastre au bătut tare pentru asta. Undeva în nordul New Yorkului se aud trăsnete. Un vehicul intră în fața noastră. Citesc ce scrie pe plăcuța de înmatriculare: Look to him. Caută-l pe el. Văzduhul și cerurile sunt deasupra și aproape și vin înspre noi, iar noi suntem cu toții aici în ploaie și în împărăția lui. Suntem născuți din nou în el. Suntem ai lui și suntem găsiți. În Hristos, indiferent cum arată drumul, furtuna, povestea, întotdeauna știm finalul. Salvatorul nostru ne înconjoară. Viitorul nostru este sigur. Bucuria noastră negreșită. Când săptămâna ne aduce din nou la graniță și trecem podul fără două certificate de naștere, mă rog ca harul lui Dumnezeu și vameșul canadian să ne lase să intrăm în țară. Când cerul este adevăratul tău loc al nașterii, atunci rugăciunea este limba ta maternă și nu poți să nu arzi de dorința de a vorbi limba tatălui tău acum. În vreme ce mă așez la coadă la vamă, rugându-mă să ne lase să ajungem acasă, Joshua strigă din spatele meu: Curcubeul! Serios, asta e ca un bun venit acasă. Nu este doar un curcubeu, spune Joshua, și nu-i nevoie să mă uit la el în spatele scaunului meu ca să recunosc cum vocea lui, ochii lui, caută să descifreze ce-l înconjoară. Este un curcubeu dublu. Mă uit peste umărul meu și îl văd chiar acolo, în culori vii ca un jurământ semnat pe tot întinsul cerului. Chiar acolo, cum stau la granița canadiană și spun unui vameș neîncrezător povestea mea absurd de plină de har, arătându-i pașaportul, vameșul canadian dă din cap: Nu-mi vine să cred că v-au lăsat să treceți. Și iată că deasupra noastră este acest curcubeu dublu, care se arcuiește fix peste noi. Tot ce am este ceea ce cred și trăirea credinței mele, iar promisiunile lui sunt îndestulătoare și abundente. Nu există o pierdere pe pământ care să ne poată jefui de bogățiile îndestulătoare pe care Domnul nostru le-a păstrat pentru noi în el. Și nimic nu depășește acest miracol al intrării în țara noastră natală, al celui lipsit care aparține lui și harului său. Tot cerul coboară și se deschide și așteaptă și tot văzduhul spre asta arată. Spre asta arată, fulfâind nuanțele neșovăitoare ale promisiunii de acasă. Întrebări pentru reflecție. Analizează toate felurile în care te simți zdrobită în acest anotimp al vieții tale, felurile în care simți că nu aparții, și apoi stai în liniște până când simți în oasele tale cum Dumnezeul cel însemnat și respins îți șoptește: vino aici, prea iubita mea. Cum ai experimenta o viață mai plină de sens, o viață abundentă, dacă ai crede cu adevărat că în Hristos tu ești o cetățeană a cerului chiar acum? Tu nu ești o cetățeană a pământului care încearcă să muncească pentru cer, ci ești o cetățeană a cerului care încearcă să muncească pentru patria sa.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Jack Brown povestește. David, vecinul meu de alături, are doi copii mici de 5 și 7 ani. Într-o zi, îl învăța pe fiul său de 7 ani, Kelly, cum să împingă prin curte mașina de tăiat iarbă cu motor pe benzină. Pe când îl învăța să întoarcă mașina la capătul pajiștii, soția sa, Jen, l-a strigat să-l întrebe ceva. Atunci când Dave s-a întors să răspundă întrebării, Kelly a împins mașina de tăiat iarbă exact prin stratul de flori de la marginea pajiștii, lăsând în urmă o potecă largă de jumătate de metru în care totul era ras până la pământ. Când David s-a întors și a văzut ce se întâmplase, a început să-și piardă firea. Cheltuise o mulțime de timp și efort ca să facă acele straturi de flori invidiate de toți vecinii. Când a început să ridice voce la fiul său, Jen a alergat repede spre el, i-a pus o mână pe umăr și a spus: David, te rog, nu uita, creștem copii, nu flori. Jen mi-a amintit cât este de important pentru un părinte să nu-și uite prioritățile. Copiii și încrederea lor în propria persoană sunt mai importante decât orice obiect pe care l-ar putea sparge sau distruge. Un geam spart de o minge, un bec lovit de un copil neatent, o farfurie scăpată pe jos în bucătărie sunt deja stricate. Florile sunt deja tăiate. Trebuie să vă amintesc să nu adăugați la acestea distrugerea sufletului unui copil și uciderea bucuriei lui de a trăi. Tot Jack Brown povestește. Nu de mult, cumpăram o haină de sport acum câteva săptămâni și Mark Michaels, proprietarul magazinului, discuta cu mine probleme părintești. Îmi spunea că, fiind în oraș cu soția și fiica sa de 7 ani pentru a lua cina, fiica sa a răsturnat paharul de apă. După ce apa a fost ștearsă fără remarci de învinuire din partea părinților ei, fata i-a privit și i-a spus: Știți, chiar vreau să vă mulțumesc că nu sunteți ca alți părinți. Cei mai mulți dintre părinții prietenilor mei ar fi strigat la copiii lor și le-ar fi ținut o lecție despre cum să fie mai atenți. Vă mulțumesc că nu ați făcut asta. Recent am auzit o poveste de la Stephen Glenn despre un cercetător faimos care făcuse mai multe descoperiri medicale foarte importante. El a fost intervievat de un reporter de la un ziar care l-a întrebat de ce credea că este capabil să fie mult mai creativ decât media oamenilor. Ce-l deosebea atât de mult de ceilalți? El a răspuns că, după părerea sa, totul venea dintr-o experiență cu mama sa care se întâmplase pe când avea 2 ani. El încerca să ia o sticlă cu lapte din frigider, care i-a alunecat din mână și a căzut, conținutul împrăștiindu-se pe pardoseala bucătăriei, o mare adevărată de lapte. Atunci când mama sa a venit în bucătărie, în loc să țipe la el, să-i țină o lecție sau să-l pedepsească, i-a spus: Robert, ce mizerie mare și grozavă! Rar mi-a fost dat să văd o asemenea baltă imensă de lapte. Ei bine, paguba a fost făcută deja. Vrei să vii și să te joci câteva minute în lapte înainte să curățăm? Într-adevăr, așa a făcut. După câteva minute, mama i-a spus: Știi, Robert, ori de câte ori faci o mizerie ca aceasta, în final trebuie să faci curățenie și să pui totul la loc, în ordine. Deci, cum ți-ar plăcea să faci asta? Am putea folosi un burete, un prosop sau un spălător. Pe care îl preferi? Robert a ales buretele și împreună au șters laptele vărsat. Apoi, mama i-a spus: Știi, ce s-a întâmplat aici este un experiment nereușit pentru modul cum să iei o sticlă mare de lapte cu două mâini micuțe. Hai să mergem afară, în curte din spate, să umplem sticla cu apă și să vedem dacă poți descoperi un mod de a o ține în mâini fără să o scapi. Băiețelul a învățat că dacă apucă sticla cu amândouă mâinile de sus, de lângă buză, va putea să o țină fără să o scape. Ce lecție minunată! Acest om de știință cunoscut a remarcat apoi că în acel moment a știut că nu trebuie să-i fie frică să greșească.
El a învățat, în schimb, că greșelile erau doar ocazii pentru a învăța ceva nou, ceea ce, în fond, sunt experimentele științifice. Chiar dacă un experiment nu reușește, de obicei, învățăm ceva valoros din el. N-ar fi grozav dacă toți părinții ar reacționa în felul în care a reacționat mama lui Robert? Tot Jack Brown povestește. O tânără femeie plecase de la lucru și conducea mașina spre casă când a lovit aripa de bara de protecție a altei mașini. Au început să-i curgă lacrimile, explicând că mașina era nouă, de-abia o luase de câteva zile din expoziție. Cum putea să se ducă acasă să spună soțului ei că a lovit mașina? Șoferul celelalte mașini a fost înțelegător, dar i-a explicat că fiecare trebuie să-și noteze numărul carnetului de conducere și numărul de înregistrare al mașinii celuilalt. Pe când tânăra s-a dus să scoată documentele dintr-un plic mare ca feniu, o bucată de hârtie a căzut. Cu un scris puternic, masculin, erau notate aceste cuvinte: în caz de accident, amintește-ți că pe tine te iubesc, dragă, nu mașina. Să ne amintim că sufletul oamenilor este mai important decât orice alte lucruri materiale. Dacă reușim asta, atunci încrederea în sine și dragostea lor vor înflori și se vor dezvolta mai frumos decât orice strat de flori.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul aceste două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la... Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 august. În 1870 a fost inaugurată gara din Cluj-Napoca pe linia de cale ferată Oradea-Cluj-Brașov, construită între 1867 și 1873. În 1910 s-a născut Maica Tereza, superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 1979.

În 1920, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Bainbridge Colby, a semnat documentele celui de-al 19-lea amendament al Constituției, care dă femeilor drept la vot. În 1947 s-a născut Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbaliști români, maestru emerit al sportului. A cucerit de 3 ori în 1966, 1967 și 1971 titlul de cel mai bun fotbalist al țării. În 1955 s-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist, comentator politic, director al secției române a postului de radio Deutsche Welle din Köln. Iar în 1991, România a recunoscut independența de stat a fostelor republici sovietice, Lituania, Letonia, Estonia, Moldova și Gruzia. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Să deschidem Cartea Domnului la Apocalipsa, capitolul 14. Cu toate că este un text mai lung, sunt 20 de versete. Unii dintre dumneavoastră, nu știu dacă ați avut timp să îl citiți săptămâna asta. Haideți să-l citim cu toții împreună. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și din gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi am văzut un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat, în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Apoi m-am uitat și iată un nor alb pe care stătea cineva, care semăna cu un fiul omului, pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare: celui ce șade pe nori, pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templul care era în cer, care este în cer, a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit: pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele caielor, pe o întindere de 1600 de stadii. Amin. Să ocupăm locurile. Am intitulat subiectul din această seară, lecția 25-a de fapt, pe care noi o avem acum din Cartea Apocalipsei, ultimul mesaj pentru lume. Dacă putem să proiectăm, așa, ultimul mesaj pentru lume, capitolul 14. Într-o mică introducere la acest capitol, Apocalipsa 14 se află în centrul cărții ca un fel de punct de cotitură. De fapt, vom observa și următorul capitol, parcă toate evenimentele au un fel de calm down, de liniștire, de liniște, și se pregătesc evenimente care se vor derula mult mai fulminant în următoarele capitole. Capitolul 2 conține mesajul lui Dumnezeu înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, înainte de judecata finală, dacă vreți. În capitolul acesta vom vedea trei lucruri foarte importante: caracterul poporului lui Dumnezeu, mesajul celor trei îngeri și finalul, judecata și secerișul final la care participă însuși Domnul nostru Iisus Hristos când strânge grâul pământului și via pământului. Dar haideți să începem cu primul subiect, poporul Domnului în timpul sfârșitului. Suntem mirați unii dintre noi când vedem imediat din nou pe cei 144.000, pentru că așa cum ne aducem aminte, ei veneau dintre evrei, erau din fiecare seminție a lui Israel și îl avem acum pe mielul lui Dumnezeu și cei 144.000 pe muntele Sionului. Este o imagine a biruinței și nu a înfrângerilor. Iată ce spune versetul 1, foarte frumos: apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Observați, numele tatălui și al fiului, dacă vreți, sunt pe frunțele lor ca o identificare. Este semnul loialității, semnul apartenenței. Ei aparțin, sunt ai Domnului. Am văzut data trecută că semnul acesta este un fel de pecete și semnul fiarei, de fapt, este exact același cuvânt în limba greacă, care vorbește despre un semn al proprietății. Olarul care făcea un vas, de exemplu, punea un fel de ștampilă pe el, care era semnul că el vine din fabrica respectivă, din, eu știu, manufactura aceea de vase, el aparține unui creator, a unui producător. Când Dumnezeu își pune pecetea lui pe fruntea cuiva, el spune: ăsta este al meu, eu am prelucrat vasul ăsta, este curățat de mine și îmi aparține mie. Dacă ne gândim la caracteristicile celor 144.000 despre care vorbește Sfânta Scriptură, în primul rând spune Sfânta Scriptură că ei nu s-au întinat. Este vorba despre o credincioșie morală și spirituală la acești oameni. Au trăit înaintea lui Dumnezeu curați, s-au ferit de păcat, s-au ferit de tot ce este murdar în această lume. Apoi spune Sfânta Scriptură că ei îl urmează pe miel oriunde merge el. Ei dau dovadă de o ucenicie radicală, se duc peste tot unde merge mielul, participă la activitățile mielului. Nu s-a găsit minciună în gura lor. Sunt oameni deosebit de sinceri, oameni de o integritate morală desăvârșită. Apoi spune Sfânta Scriptură că sunt fără vină. Nu este vorba de un fel de perfecționism omenesc, nu, calități pe care, mă rog, unii le dobândesc prin exercițiu, ci este o viață transformată prin harul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut așa de mult când cineva a spus că Dumnezeu nu caută doar oameni informați, ci și transformați. Dumnezeu vrea oameni transformați. Iată pe cei 144.000 sunt oameni transformați de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Nu revenim la ei. De fapt, și Sfânta Scriptură în capitolul acesta este destul de succint, relatează despre cei 144, dar ei cântă o cântare nouă, o cântare înaintea scaunului de domnie și a celor patru făpturi vii, cântă înaintea bătrânilor. Și ce este foarte interesant, spune că nimeni nu poate învăța cântarea lor, pentru că este o cântare care izvorăște din viața lor, din trăirea lor, din relația lor cu Dumnezeu. Nu este o cântare învățată, este o expresie a mântuirii prin har pe care ei au dobândit-o. Ce minunat este descris această cântare nouă, nu? Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fusese răscumpărați de pe pământ. Sfânta Scriptură apoi ne descrie apariția unui prim înger, dacă vreți. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, spune Sfânta Scriptură, și avem de-a face acum cu un prim înger care are ca scop, ca mesaj, să aducă Evanghelia veșnică omenirii și să cheme la închinarea înaintea lui Dumnezeu lumea întreagă. Ce interesant este că el are o Evanghelie veșnică pentru orice neam și orice seminție. Are o veste bună, pentru că Evanghelia înseamnă în ultimă instanță vestea bună, este o veste bună. Și am văzut un alt înger, spune versetul 6, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ce este interesant, că după o istorie întreagă de vestire a Evangheliei, nu? Biserica a vestit Evanghelia și a răspândit cuvântul lui Dumnezeu peste tot în lume, nu? Este poruncă divină și Domnul va veni numai după ce Evanghelia va ajunge la toate neamurile pământului, cum spune Domnul. Iată că un ultim favor pe care îl face Dumnezeu omenirii este că mai trimite un înger să mai spună o dată și, de fapt, să spună ultima dată această veste bună. Este același mesaj de har proclamat într-un moment de criză globală. Lumea se află într-o criză globală, dar este încă o dată mesajul acesta de har care vine din cer prin intermediul acestui prim înger, care vorbește despre universalitatea mântuirii, a misiunii lui Hristos. Nimeni nu este exclus, este încă har oferit tuturor oamenilor pământului. Dacă ne gândim la acest prim înger, mesajul lui este foarte interesant. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Ce mesaj simplu! Temeți-vă de Dumnezeu! Dacă este ceva care caracterizează lumea noastră, este tocmai această lipsă de temere, lipsă de frică de Dumnezeu. Nu este frică de Dumnezeu în lume. Auzim așa de des, omul ăsta nu se teme de Dumnezeu. Am urmărit un dialog între unul dintre frații noștri, un reprezentant al televiziunii române și încă o persoană care vorbeau despre divorț. Și spre mirarea tuturora, mirarea mea, cel care m-a impresionat foarte mult a fost ateul, reporterul de la televiziune care s-a declarat ateu, care a spus ceva care m-a șocat. Zice, noi murim, ateii, noi murim, voi creștini sunteți veșnici, voi nu muriți. Era o recunoaștere șocantă din partea unuia care se ducea spre moarte, nu? Și recunoștea acest lucru. Evanghelia este așa de minunată, ea se adresează tuturor oamenilor, până și în acest ultim moment al istoriei. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Frica de Dumnezeu înseamnă, în primul rând, respect sfânt, recunoașterea autorității Lui. Recunoașterea că El conduce lumea, El a creat-o, El este creatorul și stăpânul acestui univers. El merită și cere respectul fiecăruia dintre noi, să-L respectăm ca și Tată, ca și Creator. Dați-i slavă prin viață, prin decizii, prin mărturie. Dacă noi creștinii avem vreo obligație sfântă, cred că asta este să dăm slavă lui Dumnezeu, să mărim numele Domnului, nu neapărat prin cuvintele noastre. Acum sunt unii oameni care sunt foarte buni la treaba asta, nu? Până și în familie, pe mine mă supăra foarte tare un prieten de-a meu care îi făcea așa niște declarații lui nevastă sau uimitoare. Eu eram, mă simțeam umilit că nu știam să spun soției mele așa cuvinte mari și frumoase cum spunea ea lui nevastă sa. Dar aveam eu o mică suspiciune că prea o spunea când eram alții de față. Nu știu dacă îi spuneam particular chestiile astea, nu știu. Dar sunt oameni care au dexteritatea astea de a... Da, slavă, slavă Domnului pentru asta, mulțumim lui Dumnezeu. Când am fost la 50 de ani de la terminarea liceului, toți colegii mei care erau niște prăpădiți înainte, așa, toți erau pocăiți, domne, de numai. Mulțumeam lui Dumnezeu, l-o scăpat de operație, l-o scăpat de accident, l-o scăpat de nu știu unde, fiecare mulțumea lui Dumnezeu. Acum, suna bine în sala aia unde eram noi, nu? Mă nu știu dacă în mod personal ăștia îi mulțumeau lui Dumnezeu, își plecau genunchii și se rugau în fiecare zi lui Dumnezeu, dar în public sună bine, nu? Sunt oameni care au dexteritatea să dea slavă Domnului pentru toate lucrurile. Dar important e relația ta personală cu Dumnezeu. Dă-i slavă în deciziile alea mărunte, nu? În toate meandrele acestea ale vieții noastre prin care trecem. Judecata la care spune îngerul că va veni ceasul judecății nu este doar condamnare, ci și reabilitarea celor credincioși. Foarte mult m-am gândit și am discutat mult subiectul ăsta cu chiar colegii mei la școală când eram. Unii erau foarte supărați că vine judecata lui Dumnezeu. Cum să ne judece pe toți, nu? Că nu se poate. Unii sunt mai vinovați, alții mai puțin vinovați. Fiecare are vina lui, nu? Alții dăm vina pe alții. Și nu înțelegeau de ce trebuie să judece Dumnezeu pe toată lumea. Știți de ce? Să se facă echilibru în această lume. Noi trăim într-o lume în care, datorită nedreptății istoriei, balanța, echilibrul acesta al dreptății din lume este compromis, este compromis total. Zilele trecute am studiat puțin și probabil va trebui să avem o lecție într-o duminică, eventual. Mulți dintre noi, când ne gândim la Israel, de exemplu, mai ales acum când citim și Apocalipsa, studiem și Apocalipsa, Israelul și Ierusalimul pentru noi este istoria Vechiului Testament pe care o știm, nu? Pe urmă vine Noul Testament și toată lumea știe despre Titus și căderea Ierusalimului la anul 70, după care nu mai știm nimic din istorie. Să știți că în ăștia aproape 2000 de ani, până când s-a înființat statul Israel, pământul acela sfânt, nu? A trecut în proprietatea cel puțin la 10, dacă nu 12 națiuni ale pământului, care l-au cotropit, l-au făcut praștie, l-au zdrobit, au reconstruit și au construit ce au vrut ei pe el. Va trebui să știm un pic istoria asta, să vedeți că renașterea Israelului după atâta nedreptate istorică este o minune dumnezeiască. Este o minune dumnezeiască. Ultimii pe care a scos Dumnezeu de acolo au fost englezii, care s-au și opus, de fapt, formarea statului evreiesc atunci când el s-a format. E bine, Dumnezeu va face judecată pentru că toată istoria noastră este o istorie de sălnicie, de nedreptate și de suferință. Nu există decât nedreptate și suferință enormă în această lume. De aceea judecata lui Dumnezeu este o necesitate să se facă dreptate într-o zi. Mulți dintre noi ne-am pus mari nădejde în Trump, când vine face dreptate. Ați văzut ce greu e. Bietul de el nu reușește aproape oriunde încearcă, urmează procese, urmează opoziție, una dintre cele mai fioroase posibile. Pentru că oamenii nu vor dreptate. Nu vor dreptatea aia corectă a lui Dumnezeu. Vor dreptatea lor, fiecare își caută pe a lui. Dar îngerul acesta spune, temeți-vă, dați slavă că a venit ceasul judecății. Dumnezeu va judeca lumea și o va judeca bine. Tot acest prim înger are o chemare la adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul. Este un limbaj legat de creație. Urmăresc cu soția foarte multe emisiuni din asta despre plante, animale, eu știu, locuri deosebite din lume și ne place foarte mult istoria, dar ne sar toate capacele de fiecare dată când cel care ne spune despre, eu știu, ce mamifer. Am văzut recent o emisiune extraordinară despre cioară. Dom'le, cioara asta este o ființă fantastică, nemaipomenită, nu? Foarte deșteaptă. Ei bine, din când în când, cel care ne comenta, ne spunea în câte milioane, zeci de milioane de ani a apărut cioara asta. Întotdeauna se fac referințe la evoluție. Evoluția a fost așa de deșteaptă, așa de... a creat nemaipomenit. S-a auzit ce spune despre arici, de exemplu. Fantastic, ce nemaipomenit a fost evoluția asta în milioane de ani. Aproape îți vine rău să asculți această negare practică a Creatorului. Negarea lui Dumnezeu la fiecare pas. Și asta intră în capul copiilor noștri și prin televiziune în capetele noastre la tuturor și începem să credem că, bă, uite, așa a apărut cioara, a apărut ariciu și toate pe fața Pământului, pentru că evoluția a fost foarte deșteaptă. Și nu dăm slavă lui Dumnezeu pentru lumea în care noi trăim. Am lucrat la un serviciu de verificare a documentației, așa se numea, înainte să înceapă proiectele de construcții. Vreo 16 persoane aveam obligația să verificăm toate proiectele și să găsim greșeli. Căutam să găsim greșeli. Acum, dumneavoastră, vă pot mărturisi că de multe ori găseam greșeli și acolo unde nu erau. Pentru că noi aduceam mai mulți bani trustului de construcție și a 16 oameni decât un șantier întreg care lucra zeci de blocuri afară. Pentru că găseam greșelile proiectanților și le obligam să ne dea mai mulți bani. Ei, într-o zi, când s-a lăsat așa o liniște după masa de 12, geamurile erau deschise, era primăvară, pe geamul biroului s-a așezat o turturică. Una dintre ființele acelea atât de extraordinare, care au așa o dunguliță neagră așa deasupra capului, aici, loc de cravată, dacă vreți. Niște cucoane, mai multe erau femei, a început să-mi spună, domnule, cum poți dumneavoastră să crezi într-un creator? Și atunci am zis, doamne, cum poți dumneavoastră să crezi în evoluție? Dacă poți să-mi spui de ce are turtureaua aia, dungulița aia deasupra capului, de ce a făcut evoluția detaliul ăla, pentru că arată așa o trăsătură de pensulă neagră așa deasupra, peste griul extraordinar acestei păsări. S-au blocat cucoanele, n-au înțeles deloc și am spus, uite, vă spun eu de ce. Dumnezeu, care este un creator, după ce a făcut pasărea asta, a zis, îi lipsește ceva și a mai tras o dunguliță așa neagră deasupra capului. Aveți vreo explicație mai inteligentă, doamnelor? N-au avut. Cum să aibă? De ce apar dungulița aia, nu? La ce folosește? Prinde muște mai repede, pentru care logica evoluției. A murit în fața unei dungulițe negre pe gâtul unei turturele. Închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul. Bucurați-vă să-i vedeți creația. În ultimii ani, împreună cu soția, dăm de mâncare la păsările Domnului. Cheltuim destul de mulți bani, dar le cumpărăm cea mai bună mâncare și au acum 4 farfurii mari din care vin să se hrănească și le urmărim și ne bucurăm de ele. Bucurați-vă de flori, de fluturi, de păsări, de tot ce a făcut Dumnezeu în lumea asta. Și lăudați-L, închinați-vă înaintea Lui care a făcut cerul și pământul și care te-a făcut și pe tine. Într-o lume confuză spirituală, care nu știe la ce să se închine, într-o lume care se închine la astrele cerului, care se închine la copaci și ce mai vreți, Dumnezeu cheamă la o închinare centrată pe Creator, nu pe creaturi sau sisteme religioase. Dumnezeu nu ne cheamă să ne închinăm sistemelor religioase, cultelor. Ne cheamă să ne închinăm Creatorului și nu creaturii. Creatura trebuie să se închine Creatorului. Îmi cer scuze în crearea acestor slide-uri pe PowerPoint. Dovada că nu sunt un creator divin, mai uit și eu câte una. De data asta am uitat un înger. Cel de-al doilea înger, am uitat de el. Am sărit peste el, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dar doilea înger, spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit cu o veste șocantă. Doar atât vestea asta o auzim și pe urmă, când o să studiem capitolul 18, o să vedem despre ce vorbește îngerul ăsta. Un al doilea înger, al doilea, a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Wow! De fapt, mesajul acestui înger este al doilea, este această veste că a căzut Babilonul mare. Acum sunt o serie de interpreți ai Sfintelor Scripturi care tare aseamănă America cu Babilonul cel mare. Nu? Dacă am și eu vreo îngrijorare în ceea ce privește lumea în care eu trăiesc, ea se naște din această asociere care este în mintea multora, care compară America cu Babilonul la mare. Dacă citiți, dacă deschideți la capitolul 18 din Cartea Sfântă, ascultați ce spune de la versetul 11, negustorii pământului o plâng, o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Știți că America este piața cea mai mare de desfacere din lume? Toată lumea vrea să vândă aici ceva la noi. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de stacojiu, nici felurile lor de soiuri, de lemn, de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Când auzi de toate mărfurile astea așa, și afli că la sfârșitul listei sunt și sufletele oamenilor, versetul ăsta are misiunea să bage groază în tine. Sufletele oamenilor. Plâng comercianții că a căzut Babilonul cel mare. Și îngerul al doilea are acest mesaj. Dar noi trecem deja la al treilea înger acum și îngerul al treilea vine cu avertizare solemnă pentru întreaga lume. este atenționarea privind semnul fiarei și consecințele care vin asupra celor care primesc semnul fiarei. Seriozitatea limbajului de aici arată importanța acestei decizii, pentru că oamenii care decid consecințele care vin asupra celor care primesc semnul fiarei. Seriozitatea limbajului de aici arată importanța acestei decizii, pentru că oamenii care decid să primească semnul fiarei, să

Pentru că m-au pus aici să vă contrazic. Și dacă nu ziceți nimic, eu nu pot să vă contrazic. O serie de colegi de-ai noștri s-au făcut membri de partid și erau recunoscuți, ei s-au dus în tabără. Când ne-am dus noi, care nu eram membri de partid, ne-au spus să vă dea Dumnezeu vostru bilet în tabără. Și ne-au dat. Toți am venit în America. Nu știu din ceilalți dacă a venit vreunul în America, dar noi, ei trei, am venit toți în America. Am venit în America. Ne-a trimis Domnul în tabără, în America. Eram de-ai lui. Aveam altă pecete decât carnetele lor roșii. Contrastele sunt izbitoare aici. Este semnul fiarei versus sau împotriva sigilului lui Dumnezeu. Sunt oameni care vor purta acest semn al fiarei, ei se vor putea bucura de vânzări, de cumpărări, de comerț, de tot ce vreți, nu? Până pică Babilonul cel Mare, așa, ăștia se bucură de toată lista aia de mărfuri. Ați auzit-o? Este una dintre cele mai elaborate liste de mărfuri din Scripturi, nu? Babilonul cel Mare. Apoi, mai avem încă un contrast, închinarea forțată versus închinarea liberă. Dacă fiarei lumea este forțată să se închine, pentru că dacă nu mănânci, nu cumperi, nu vinzi, nu te deplasezi, nu ești primit nicăieri, nu? Pe când, în partea cealaltă, înaintea lui Dumnezeu, închinarea este liberă, este din conștiința ta. Nu te obligă Dumnezeu să te închini înaintea Lui. Apoi, în al doilea rând, acest al treilea înger vorbește despre natura acestui conflict final care vine peste lumea întreagă. Nu este în primul rând un conflict, dacă vreți, economico-politic, ci de închinare și loialitate. Marele conflict nu este de natură economică, politică, ci cui ne închinăm. Lumea întreagă se va închina fiarei, pentru că folosindu-se de instrumentul politic și economic, așa fiara va obliga lumea să îi se închine, să primească semnul ei. Pe când înaintea lui Dumnezeu este doar închinare din dragoste și din loialitate. Ar trebui să ne punem întrebarea aceasta, cui îi aparține inima și ascultarea noastră? Pentru că în final, unde ne trimitem inima, vom ajunge acolo. Fiul risipitor și-a trimis inima în lume și s-a dus după ea. Totdeauna ajungem acolo unde ne trimitem inima prima dată. Dacă avem inima undeva, o să ajungem acolo. Dacă inima noastră este la Dumnezeu, o să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Versetul 12, descrierea sfinților în acest context este extraordinară. Zice, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Asta definește, de fapt, pe cei care sunt sfinți. Au răbdare, păzesc poruncile și rămân în credința lui Isus Hristos. Avertizarea este solemnă, zice, aici este răbdarea sfinților. Mulți dintre noi am îmbrățișat ideea asta că Domnul ne răpește înainte să avem necazuri, nu? Și să trecem prin suferință, vine Domnul și plecăm. Asta se cheamă escapism. Evadăm, plecăm. Noi nu o să suferim. De ce oare este formularea asta aici? Aici este răbdarea sfinților, pentru că sfinții rabdă de obicei. Sfinții au suferit întotdeauna. Sfinții au murit ca martiri. Sfinții au suferit în pușcării. Sfinții au avut de suferit. Și ceea ce a caracterizat a fost exact răbdarea. Cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința în Iisus. Observați, aici ar trebui să vorbim puțin despre acest echilibru despre care ne vorbește Biblia destul de mult. Echilibru între lege și har, între ascultare și credință, între principii și relații.

0: relație personală cu Dumnezeu, cu Hristos. Vreau să ne apropiem de încheiere și să vorbim despre secerișul final. Biblia de la versetul 14 la 20 vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos și judecata finală. Domnul este descris ca fiul al omului, nu? Care apare pe nor, ca un fiu al omului, pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Fiul omului, deci, vine pe nori cu o secere ascuțită. Aluzia clară este la venirea Domnului Iisus Hristos și la secerișul care urmează. El își va strânge grâul în grânare. Cum eu am auzit o teorie întreagă a unora că primii pe care o să fie secerați o să fie ăia răi. Prima dată îi ia pe neghina din grâu și pe noi. Ia, după aia ia se ardă. Secerișul ăsta al Domnului este pentru grâul lui pe care îl va lua în hambarele sale cerești. Este o aluzie clară la venirea Domnului și secerișul este un simbol al strângerii celor credincioși. Nu numai grâul este strâns, ci apare un alt înger alături de Domnul și de data asta are un cosor ascuțit. Dacă ați văzut pe cei care culeg strugurii, au un cuțit așa curb, puțin, foarte ascuțit, prin care taie foarte ușor coada strugului de pe viță. Strângerea viei pământului, versetul 17 la 20, este imaginea judecății și a consecințelor respingerii lui Dumnezeu. Dacă vă uitați și sunteți atenți, grâul este pus în grânare, Dumnezeu își strânge recolta, numai că strugurii n-au deloc un simbol pozitiv aici. Grâul este strâns pentru viață, pe când strugurii pentru călcarea în teascul mâniei lui Dumnezeu, pentru judecata de pe urmă. Vreau să închei cu câteva concluzii simple. Numărul 1, poporul lui Dumnezeu este un popor curățit, loial și legat de mielul lui Dumnezeu, de Domnul nostru Iisus Hristos. Într-un fel, eu regret că și religia asta noastră, pentecostală, aproape că l-a luat pe Iisus ca loc întâi în preocuparea noastră și l-am pus pe Duhul Sfânt. E adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, una sunt parte din Sfânta Treime. Dar ar trebui să fim loiali mielului, să fim legați mai de miel, să fim mai cristocentrici, să îi iubim pe Hristos mai mult. Până și Duhul Sfânt a venit să ne reveleze mai mult despre Iisus, să ne vorbească despre Iisus. Mesajele celor trei îngeri, ați văzut, este ultimul apel al lui Dumnezeu către lume, Evanghelie, judecată, apoi chemarea la adevărata închinare și în final secerișul, revenirea lui Hristos și finalul istoriei. Vreau să închei cu trei întrebări care aș vrea să sune mai mult personal fiecăruia dintre noi. Unde mă aflu eu în acest tablou? Unde sunt eu aici? Sunt printre cei care se închină mielului, care îi cântă cântarea cea nouă? Sunt eu oare grâul pe care îl va aduna mielul? Sunt gata să mă închin Dumnezeului creației? Cum este închinarea mea înaintea lui Dumnezeu? Timpul, prioritățile, ascultarea, este închinarea mea o închinare autentică sau formală, așa de ochii lumii, să vadă lumea că și mașina mea vine singură la biserică duminică dimineața, nu? Sau duminică. Și ultima, sunt oare eu dispus să-L urmez pe miel oriunde merge El? E, dacă s-ar duce la lucruri bune, pășuni verzi și ape de odihnă, sigur că da. Suntem gata să mergem cu mielul oriunde, nu? Când citim imaginile, mielul biruitor biruiește fiarele apocaliptice, nu? Suntem alături de el. Dar când auzim de suferință, de jertfă, de calvar, de cruce, ar trebui să ne întrebăm, suntem gata să mergem și acolo? Este o cântare pe care o țin minte din copilărie, care făcea o făgăduință. Oriunde mergem, mă voi duce și eu, voi fi și eu acolo. Aceasta a fost tema pentru seara asta și vă îndemn, citiți pentru săptămâna viitoare capitolul al 15-lea, este foarte scurt, nu mai are 20 de versete, are numai 8. Îl puteți citi și ne putem pregăti pentru următorul subiect din cartea Apocalipsei. Haideți să ridicăm acum în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara asta. Să mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și că ne-a dat un cuvânt care a venit de la El pentru învățătura noastră. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ați auzit de un băiat pe nume Tommy? Cuvintele prietenoase sunt un fagur de miere dulci pentru suflet, sănătoase pentru oase. Proverbe 16:24. Dennis Rainey a spus o povestire minunată despre un băiat pe nume Tommy care avea mari greutăți la școală. Punea mereu întrebări și nu putea ține pasul cu ceilalți. Învățătoarea lui a renunțat în cele din urmă să mai încerce și a spus mamei lui că nu poate învăța și nu va realiza niciodată prea mult. Însă mama lui Tommy a crezut în el. A făcut lecții cu el acasă și ori de câte ori greșea, îi dădea speranță și îl încuraja. Ce s-a întâmplat mai târziu cu Tommy? A crescut și a ajuns un inventator cu peste 1000 de invenții la activ, inclusiv fonograful și becul electric. Da, ați ghicit! Este vorba de Thomas Edison. Când oamenii speră, nu se poate spune cât de departe pot ajunge. Solomon a spus: cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Cum se simt oamenii în preajma ta? Mici și neînsemnați sau cred în ei înșiși și încep să realizeze ce ar putea deveni? Biblia este o carte a speranței. Iona a primit o a doua șansă pentru a se întoarce în Ninive. Fiul risipitor s-a întors acasă după ce și-a irosit viața și a fost reprimit în familie. Iar Petru, cel ce s-a lepădat de Hristos, a ajuns conducătorul bisericii. Cere-i azi lui Dumnezeu să te facă un încurajator și un restaurator.

Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea jur. Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Dăruiască strălucirea alesului ei pentru orice reușită și nereușită. Când femeia îi va spune soțului ei, sunt mândră de tine, el se va îmbrăca în putere pentru a o proteja și aprecia. A te îndrăgosti este ceva ce pare fără sfârșit, dar pe măsură ce magia aceasta se stinge și viața zilnică intră în drepturi, după cum spunea cineva, iese la iveală faptul că bărbații cer femeilor să gândească și să acționeze ca ei, iar femeile așteaptă ca bărbații să se poarte ca ele. Cu toate intențiile bune, îndrăgostirea pare să continue să moară, comunicarea se degradează, iar neîncrederea sporește. Eu aș numi această stare o etapă normală în viața fiecărui cuplu. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Foarte puțini oameni sunt capabili să-și dezvolte iubirea. Observăm în jurul nostru faptul că rata divorțului a crescut și multe dintre căsniciile care au rămas nu duc o viață din belșug în viața de cuplu. Dar nu este imposibil să-ți dezvolți iubirea. Este normal ca pentru început un cuplu să fie îndrăgostit lulea, cum spune vorba românului, dar cu timpul aceasta trebuie să ia locul dragostei mature. Acceptând diferențele dintre noi, putem descoperi soluții constructive, învățăm să iubim și să fim alături de cei pe care îi iubim. Știm că Dumnezeu ne-a creat diferit și această diferență trebuie percepută ca o binecuvântare, pentru că astfel nu intervine plictiseala în cuplu și este normal ca să lucrăm, să construim relația, pentru că lucrurile nu merg de la sine, fără a renunța la tine, fără a depune un efort. Sunt 4 piloni importanți într-o relație, după cum spune Norman White. Dragostea, încrederea, respectul și înțelegerea. Dacă noi neglijăm unul dintre aceștia, atunci relația noastră este dezechilibrată. Pilonul cel mai durabil este dragostea. Cel mai fragil este încrederea. Cel mai neglijat este respectul și cel care are nevoie de cel mai mult timp este înțelegerea. Îmi place mult expresia lui Emerson Egerich: ne deosebim unul de celălalt precum rozul de albastru, prin care acesta explică diferențele dintre bărbați și femei și faptul că bărbații și femeile privim prin lentile diferite lumea, ceea ce influențează tot ceea ce vedem. Dar nu se rezumă doar la ceea ce vedem, ci și la modul în care percepem ceea ce auzim. Nu este suficient ca doi oameni să se iubească unul pe celălalt, ci este nevoie ca să cunoască diferențele care există între ei, să le accepte, pentru ca miracolul iubirii să nu fie pierdut. Atâta timp cât soții nu învață să decodeze mesajele de roz și albastru pe care și le transmit, vor avea de suferit în relația lor. Femeile au nevoie de dragoste mai presus de orice, iar bărbații de respect. Acesta este unul dintre secretele din lăuntrul ființei lor, așa i-a creat Dumnezeu. S-au făcut studii și s-au obținut confirmări științifice ale acestui fapt. Unul dintre acestea este realizat de către soții creștini, Feldhahn, prezentat în cartea Doar pentru el, doar pentru ea. Ei au aplicat un chestionar la mii de bărbați și femei, urmărind să descopere cât de mare este nevoia de dragoste a femeii și de respect a bărbatului. Dacă bărbatul nu simte că îi se acordă respect, el nu se simte iubit și preferă mai degrabă să fie neiubit decât nerespectat. Pe când la femei este inversul, preferă mai degrabă să fie iubite decât respectate. Este nevoie de ambele într-o căsnicie. Ambii soți trebuie să se iubească și să se respecte, însă este foarte important ca să știm de ce are nevoie cel mai mult partenerul nostru. Atunci când el reacționează fără iubire, ea, simțindu-se nesigură de iubirea lui, acționează în moduri care lui îi par lipsite de respect, iar el reacționează în feluri în care ei îi par lipsite de iubire. Atunci se creează un ciclu numit de către autorul cărții Dragoste și Respect, ciclul nebuniei, care se rezumă la: el reacționează fără dragoste, ea reacționează fără respect. Acesta este numit un cerc vicios, pentru că ea nu-i oferă respect, el nu-i oferă dragoste. Pentru că el nu-i oferă dragoste, ea nu-i oferă respect.
Avem

câteva informații esențiale de care au nevoie bărbații pentru a le înțelege pe femei. Voi prezenta înțelegerea de suprafață a nevoii și conținutul ei practic. Femeile au nevoie de iubire. Chiar și atunci când au o relație extraordinară, s-ar putea ca partenera de viață să aibă o nesiguranță fundamentală de iubirea partenerului, iar atunci când apare această nesiguranță, comportamentul ei îl poate deruta și dezamăgi pe acesta, iar ea nu se va schimba până nu va fi convinsă că o iubește. Femeile sunt sentimentale. Femeile trăiesc mereu amintiri și sentimente din trecut și prezent în același timp, un fapt deloc neglijabil. Femeile au nevoie de siguranță, cu alte cuvinte, de siguranță materială. Femeia are nevoie de securitate emoțională, de fapt, și de apropiere atât de tare, încât va trece și peste nesiguranța financiară doar ca să aibă parte de ele. Femeia nu vrea să rezolvi problema, vrea doar să o asculți. Când are să împărtășească o problemă de suflet, sentimentele și dorința ei de a fi ascultată sunt mai importante decât problema în sine. Nu are nevoie de rezolvări, are nevoie să fie ascultată. Nu prea vrea să facă sex. Sigur nu mă dorește, spune bărbatul. Din punct de vedere fizic, femeile simt mai puțin nevoia de sex decât bărbații, dar asta nu înseamnă că nu își doresc partenerul. Vrea să fie atrăgătoare. Înăuntrul ei de femeie deșteaptă și sigură pe sine, femeia este de fapt o fetiță care are mare nevoie ca bărbatul să o vadă frumoasă și să aibă ochi numai pentru ea. Aceste rezultate au apărut în urma unui an de cercetare al soților Feldhahn, culegând date din interviuri, sondaje, evenimente de la peste 3.000 de femei, experiment realizat în anul 2007. Mai departe, voi oferi informații de care au nevoie femeile pentru a înțelege pe bărbați, rezultate apărute în urma unei investigații meticulos plănuită și executată, aplicând un chestionar la 400 de bărbați cu vârste între 20 și 75 de ani. Bărbații au nevoie să se simtă respectați. Bărbații preferă să se simtă neiubiți decât nerespectați și luați în batjocură. Bărbații au un sentiment acut de nesiguranță. În ciuda aparenței lejere, bărbații se simt adesea în stare de impostură și se tem că aceasta va fi dată pe față. Bărbații aduc banii în casă. Chiar dacă femeia ar face suficienți bani pentru întreținerea familiei, asta nu ar schimba cu nimic povara mentală resimțită de bărbat, care e convins că el trebuie să asigure traiul familiei. Bărbații își doresc mai multă activitate sexuală. Manifestarea dorinței sexuale a partenerii influențează crucial sentimentul de bunăstare al partenerului și îi dă încredere în toate celelalte domenii ale vieții. Bărbații depind de simțul văzului. Chiar și bărbații cu căsnicii fericite se confruntă cu atracția față de imaginea altor femei, pe viu sau în reverii. Bărbații sunt creaturi lipsite de romantism. De fapt, majoritatea bărbaților gustă romantismul, e drept în diverse moduri și își doresc să fie romantici, dar ezită pentru că se îndoiesc de reușita intențiilor lor. De fapt, bărbații sunt mai romantici decât femeile. Bărbații se lasă impresionați de aparențe. Nu o siluetă de top model, bărbatul vrea să-și vadă doar partenerea făcând totul ca să arate bine pentru el. Bărbații percep criticile, după cum spune Emerson Egerix, ca pe un semn de dispreț la adresa identității lor. Nu vine să cred, soția mea mă tratează fără pic de respect, ba chiar cu dispreț. Tot ce vede la mine este că sunt lipsit de iubire. Femeile, în schimb, percep tăcerea ca pe un semn de ostilitate. Atunci când femeile îi critică pe bărbați, e foarte posibil ca aceștia să tacă pentru a nu da apă la moară și pentru că se simt devalorizați, iar femeile percep aceasta ca o lipsă de implicare a bărbatului, că pe el nu-l interesează ceea ce spune ea. Din aceasta reiese semnul de ostilitate pe care îl percep femeile. Bărbații afirmă în proporție de 70%.
Aș prefera să am o soție care să mă respecte, chiar dacă nu mă iubește, decât să am o soție care mă iubește și nu mă respectă. Respectul este cheia motivării unui bărbat, este valoarea cea mai de preț. Bărbații nu vor să spună că nu le pasă dacă sunt sau nu iubiți. Ei sunt conștienți că au nevoie de dragoste, doar că au și mai multă nevoie să fie respectați. Există ceva în ființa lor care îi îndeamnă să lupte, să-și dea viața în numele onoarei pentru familiile, copiii și camarazii lor. Societatea nu prea încurajează arătarea respectului. Nu arătați respect bărbaților, nu îl merită. Vă vor trata ca pe niște slujnice. Dar acest lucru nu poate fi adevărat decât în excepții. Un bărbat, în străfundul inimii, este animat de intenții bune, își va sluji soția și va fi gata să-și dea viața pentru ea. De la ciclul nebuniei putem trece la ciclul revigorării, care spune: dragostea lui stimulează respectul ei, respectul ei stimulează dragostea lui. Un autor spune că a arăta dragoste partenerei nu înseamnă a deveni roz și nici albastră, ci mai degrabă ajustarea lentilelor de culoare albastră sau roz și înarmarea cu dragoste. Important este ca ambii parteneri să poată privi mov, care este amestecul dintre roz și albastru. Cum se poate simți iubită o femeie? Prin apropiere. Ea își dorește să-și simtă partenerul aproape. Prin deschidere, ea vrea ca bărbatul să își deschidă inima în fața ei. Prin înțelegere, are nevoie de ascultare, nu numai decât de o soluționare a problemei ei. Prin atitudine împăciuitoare, vrea să audă spunând: îmi pare rău. Prin fidelitate, femeia are nevoie să știe că partenerul îi este devotat. Prin apreciere, își dorește să fie respectată și prețuită. Cum un soț poate ști că este respectat? Dacă este apreciat pentru dorința lui de a munci și de a avea succes, dacă este apreciat pentru dorința lui de a proteja și a purta de grijă, dacă este apreciat pentru dorința lui de a sluji și de a conduce, dacă este apreciat pentru dorința lui de a sfătui și analiza, dacă este apreciat pentru dorința lui de intimitate sexuală, dorește să fie apreciat pentru dorința lui de camaraderie. Felul în care soții se vor purta unul cu celălalt îi va aduce sau nu glorie Creatorului. Ei pot fi o mărturie pentru lumea înconjurătoare care este lipsită de valori, de scrupule, care nu mai știe să trăiască curat. Într-o asemenea lume, noi putem fi lumini prin relațiile noastre și putem face aceasta cunoscând mai multe despre noi și despre ceilalți, ca și în cazul de față, cunoscând diferențele dintre noi, bărbați și femei, felul în care ne-a creat Dumnezeu. Vom putea avea relații satisfăcătoare, de lungă durată, relații echilibrate, în care cei patru piloni pe care stă o relație vor fi mereu întăriți. Am găsit o parafrazare a definiției dragostei din 1 Corinteni 13 și vreau să vă citesc. Dragostea va fi atentă la mesajele non-verbale ale partenerului. Ea își va cere iertare, va evita să judece, nu va fi nepoliticoasă, va evita să aducă vorba de trecut. Dragostea adevărată nu răvășește sufletul și nu-l ține în tensiuni inepuizabile. Este previzibilă și constantă. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. O asemenea dragoste avem nevoie ca să crească în fiecare partener, pentru ca relația să devină tot mai satisfăcătoare și pentru ca ei să fie fericiți, oferindu-i partenerului ceea ce are nevoie. Ea, dragoste, și el, respect.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Domnul.
1: Aleluia.
0: Amin, amin.
2: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
3: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Trebuie să pleci. Un om tocmai s-a dat jos dintr-o mașină neagră purtând o servietă sub braț. El împinge o portiță încrustată, face câțiva pași și bate la ușa unei case foarte simple. Cine locuiește acolo, la capătul străzii aceleia neasfaltate? Familia Genovevei. Ușa se deschide. Poliția secretă! Caut pe cineva cu numele de Genoveva. Nu este aici în momentul de față, răspunde mama ei încercând să-și ascundă îngrijorarea. Dar știți cumva unde o pot găsi? Adaugă funcționarul imediat. Da, trebuie să fie la biserică ocupată cu curățenia. Lucrează acolo ca îngrijitoare. Știu! Ei bine, să se ducă cineva după ea, spune polițistul punându-și geanta pe masă. Și până când vine ea, aș vrea să-mi răspundeți la câteva întrebări. Pentru ce a venit acest om? Să o interogheze pe Genoveva din nou? Să o aresteze, poate? Duminica seara copiii au cântat. Biserica era plină. O fi fost vreun spion acolo, ce l-o fi raportat? Trebuie să fii gata pentru orice. Ascunzându-și suspinul, mama se întoarce spre micuța Corina. Te rog, dragă, mergi și adu-o pe Genoveva repede. Ea este la biserică. Spune-i că un domn de la poliție o așteaptă aici. Trebuie să vină imediat. Corina aleargă. Ea este o fetiță de 9 ani. Abandonată, a fost adoptată de această familie deja mare. Când ajunge la biserică, fetița deschide ușa, adică spune-i că un domn de la poliție o așteaptă aici, trebuie să vină imediat. Corina aleargă. Ea este o fetiță de 9 ani. Abandonată, a fost adoptată de această familie deja mare. Când ajunge la biserică, fetița deschide ușa în grabă. Genoveva!

O altă interogare, se gândește Genoveva cu un nod în gât. Dar ce vor să mai știe? Doamne, ajută-mă, dă-mi înțelepciune ca să răspund la întrebările lor. Cu respirația tăiată și îngrijorată, Genoveva împinge ușa de la casa familială. Și ce vede? Spatele unui străin stând la masă. Documentele sunt răspândite în fața lui. El se întoarce și Genoveva îi recunoaște fața. Noi ne-am mai întâlnit, aude ea. Sunt directorul de la serviciul de vize și pașapoarte. Vă amintiți că acum 2 ani ați făcut o cerere de expatriere ca să mergeți în Statele Unite? Mai târziu v-am chemat la biroul meu. Ați scris o altă cerere la dictarea mea. Vă aduc răspunsul. Din geanta lui, funcționarul scoate un document oficial. Autoritățile sunt foarte amabile cu dumneavoastră. Vă dau acest pașaport. Dar ceea ce urmează sună ca sentința într-un tribunal. Aveți 27 de zile să părăsiți țara. Ce act de amabilitate! Activitățile Genovevei au exasperat pe oamenii de la securitate în așa hal încât sunt în grabă să o vadă dispărând. În sfârșit, copiii se vor opri din cântat, s-au gândit ei. Dar ce mult se înșeală! Funcționarul a ieșit. Ușa s-a închis după el. Mașina lui a plecat, dar pașaportul a rămas acolo. Genoveva îl deschide repede. Decembrie! Exclamă ea uitându-se la data de eliberare. Deci e gata de 2 luni deja. Dar o altă dată este scrisă cu litere mari, cu această declarație tristă. Ultima zi de ieșire din țară. Fără cuvinte, Genoveva îi arată pașaportul mamei ei. Emoționate, se îmbrățișează. Sunt lacrimi de bucurie și de tristețe. Departe de România cea dragă, în sfârșit Genoveva va fi în siguranță. Dar la ce preț? Va trebui să-și părăsească familia, prietenii și toți copiii. O, ce greu îi va fi să plece. Nu este timp de pierdut, spune ea. Trebuie să încep formalitățile imediat la consulatul american. Sper că răspunsul lor nu va lua prea mult. Lucrurile sunt aranjate foarte repede. Genoveva va fi primită de Statele Unite ca refugiat politic. Va trebui să zboare cu avionul la Roma. De acolo va fi luată în grijă ambasadei americane. Nu-i nicio problemă de a ajunge la București cu trenul, se gândește Genoveva. Dar de unde se găsesc bani pentru zborul de la București la Roma? Am o idee. Niște doctori prieteni mi-au dat un casetofon bun pentru lucrarea cu corul. Nu voi mai avea nevoie de el. Îl voi vinde. Aceasta va acoperi o parte mică a cheltuielilor. Aparatul este vândut, dar 2 zile după aceea noii proprietari îl aduc înapoi la Genoveva. Am auzit că trebuie să plecați. Vrem să vă dăm casetofonul nostru înapoi ca să-l puteți vinde a doua oară. Știrea despre plecarea ei iminentă se răspândește foarte repede în oraș. Deodată Genoveva se află în situația de a primi o mulțime de vizitatori. Mulți creștini vin să și-a rămas bun de la ea. Fiecare vrea să contribuie chiar în mod foarte modest la cheltuielile lungei călătorii. Vrem să venim cu tine la București, spun câțiva copii. Și noi la fel, spun mulți prieteni într-un glas. În cele din urmă, Genoveva va avea destui bani ca să plătească pentru călătorie. Va avea bani chiar și să cumpere bilete de tren pentru unii din copiii care vor escorta la aeroport. 16 martie este seara de rămas bun la biserică pentru iubita lor îngrijitoare. Părinții bisericii au pregătit împreună un program special, dar vai, cei de la securitate nu întârzie în a reacționa. Aveți voie să folosiți seara aceasta ca să vă luați la revedere de la prietena voastră, dar să fiți siguri de un lucru. Dacă cineva îi mulțumește în public să vorbește despre ea și activitățile ei, vom veni și ne vom răfui a doua zi. Ei trebuie să fie mulțumiți doar cu o strângere de mână la ieșire. Când vine seara, sala se umple cu mult înainte de program. Ușile sunt deschise. Cei care stau afară vor putea auzi măcar. Cel puțin 500 de oameni sunt acolo ca să spună la revedere prietenei lor iubite.

singur în călătorie? Trenul de noapte spre București se pornește din loc. Toate batistele flutură. La revedere, la revedere! Strigă în cor cei rămași pe peron. De la ferestrele vagonului, cineva răspunde cu mâna pentru mult, mult timp. Trenul a dispărut în noapte. Această zi de miercuri, 19 martie, Genoveva nu o va uita niciodată. În viața ei se întoarce o pagină importantă. A doua zi în zori, Genoveva va fi în București, iar vineri dimineață va zbura la Roma. Deasupra ei, o valiză. Iar în buzunarul ei, un pașaport cu faimoasa dată până la care trebuie să plece din țară. În inima ei simte ceea ce ar simți oricine când pleacă spre necunoscut. Își va mai vedea oare orașul vreodată? Se va mai întâlni ea vreodată cu ființele pe care le-a iubit așa de mult? Nimeni nu poate spune. Ea știe un lucru, că părăsește România ei dragă pentru că nu mai poate locui acolo. Următoarea zi va fi foarte ocupată. În București, Genoveva va trebui să ia legătură cu ambasada americană, apoi să meargă la agenția de voiaj ca să confirme rezervația pentru avion. Apoi va vizita câțiva prieteni. Dar în această seară, ea este în tren. Singură? Nu, din fericire nu. Dumnezeul ei este chiar lângă ea. Prietena noastră știe lucrul acesta. El nu părăsește niciodată pe cei ce-i aparțin lui. El a promis. Și în Biblie, Genoveva a subliniat acest verset de la capitolul 54 din Isaia. Pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Munții frumoasei Moldovei se mută în momentul de față, dar Dumnezeu își ține promisiunea. El a făcut chiar și ca călătoarea noastră să fie înconjurată foarte bine. Oriunde s-ar uita în acest vagon, vede fețe familiare, cei din familia ei dragă, dar și pe mulți alții. 120 de oameni au venit cu același tren până în capitală ca să fie cu ea până la ora zborului. Dar unde veți sta cu toții mâine noapte? Îi întreabă Genoveva cu grijă. Nu te îngrijora pentru noi, i-au răspuns prietenii. Vom vedea noi, dar vrem să fim cu tine până la ultimul moment. În dimineața aceasta de vineri, ploaia măruntă și rece dă Bucureștiului o aparență destul de tristă, dar ei sunt la aeroport, punctual, la întâlnirea din sala de plecări internaționale. Pasagerii trebuie să fie acolo cu 2 ore înainte de zbor. Ei trebuie să predea bagajele și să confirme locurile. Ce cu mulțimea asta de oameni aici? Întreabă un polițist întorcându-se spre Genoveva. Pot să vă văd actele? Poftim pașaportul meu. Iar aceștia sunt toți prietenii mei care au vrut să mă salute la plecare. Așteptați un pic. Agentul vorbește cu un coleg. Să aibă asemenea escortă, călătoarea aceasta trebuie să fie o personalitate. Cine este această persoană? Telefonează la securitate, eu să-ți spună precis. Deodată polițistul se întoarce spre Genoveva. Veniți cu mine! Și ea îl urmează pe agent, gândindu-se că va veni înapoi în câteva minute. Este dusă prin punctul de control. Ei își ștampilează pașaportul, dar după aceea nu mai poate să meargă înapoi. Iată-o într-o sală de așteptare, absolut singură, 2 ore înainte de plecare, așa de aproape de prietenii ei și totuși în imposibilitatea de a-i vedea din nou. Apoi o fac să urce în avion. Ea va sta acolo mult timp singură, înconjurată de locuri goale.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Te prind fiori, te simți murdar. Te-a prins păcatul la răscruce și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atât amar și am stat în locul tău pe cruce. Te uiți la cer, te întorci zdrobit, nu-i nimeni să te înțeleagă și tu nu știi, n-ai auzit că pentru tot ce-ai săvârșit eu am primit pedeapsă întreagă. O, cât ai vrea să fii curat și să începi o viață nouă și tu nu știi, tu n-ai aflat că pentru tine mi-am lăsat străpunse mâinile amândouă. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi cazi la piept cu un cuvânt de mulțumire. Ce fericiți sunt frații mei, toți cei iertați de fapte rele. Și tu nu știi, și tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele. O, vino dar, te chem să vii, să-ți iei din mâna mea cunună. Și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna.

Trăim într-o lume în care nesiguranța ne însoțește la fiecare pas, iar teama caută să ne frângă și ultimul vis. La cine să alergăm când munții de îngrijorări ne întunecă zarea? În ochii cui să ne ancorăm privirea? Pe brațul cui să ne sprijinim? Trăim într-o lume străină de adevărul suprem și în fiecare zi vin corpi ce vor să ne răpească din bucuria inimii. Prietene, hai să ne ridicăm privirea spre cer, să învățăm de la păsări să iubim zările, înaltul. Da, știm că zborul nostru se va sfârși într-o zi, iar din somn nu suntem siguri de ne vom mai trezi dimineața. Caută deci în inima ta și dă tot ce e mai bun din ea, timp de o zi. Și fă pe cineva fericit că te-a întâlnit astăzi. Învață să zâmbești când ochii îți limpezesc privirea. Învață-ți inima să cânte când buzele și-au terminat rostirea. Căci undeva o mână divină adună în palmele sale fiecare suspin. Și ce bine-i când mergi alături de Domnul pe cale. Trăim într-o lume străină de Dumnezeu, străină de bucuria ce purtăm în inim mereu. Prietene, haide să arătăm lumii că secretul bucuriei noastre e în cer, de unde l-așteptăm pe Tatăl nostru să vină. Da, de unde l-așteptăm pe El.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 august. În 1870 a fost inaugurată gara din Cluj-Napoca pe linia de cale ferată Oradea-Cluj-Brașov, construită între 1867 și 1873. În 1910 s-a născut Maica Tereza, superioara Congregației Romane Ferată Oradea-Cluj-Brașov, construită între 1867 și 1873. În 1910 s-a născut Maica Tereza, superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității,

la vot. În 1947 s-a născut Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbaliști români, maestru emerit al sportului. A cucerit de 3 ori în 1966, 1967 și 1971 titlul de cel mai bun fotbalist al țării. În 1955 s-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist, comentator politic, director al secției române a postului de radio Deutsche Welle din Köln. Iar în 1991, România a recunoscut independența de stat a fostelor republici sovietice, Lituania, Letonia, Estonia, Moldova și Gruzia. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. De ce este un risc să ajungem mai orbi decât orbii? Pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-a format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Deschide scripturile în Efeseni, capitolul 4. Și în timp ce le deschideți, dați-mi voie să vă pun o întrebare pe care m-am pus-o și eu personal când am citit exact acest text. Cum te-ai simți să știi că faci parte dintr-o biserică în care, fii atent, sunt mincinoși, hoți, oameni violenți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacom, miștocari, deosebiți de profani în vorbire și în purtare? Cum te-ai simțit? A rămas nu surprins și șocat să-mi dau seama că în biserica din Efes, între credincioșii de acolo, erau astfel de oameni. Și primele indicii le găsesc în capitolul 2 și 3, unde împreună cu voi am trecut și ne-am dat seama că erau dispute, era discriminare, erau certuri, mai ales între cei proveniți dintre evrei, care se certau cu cei proveniți dintre neamuri. De aceea Pavel, țineți minte, le vorbește despre zidul care era între ei, care trebuie dărâmat în Hristos, să se accepte unii pe alții. Apoi a venit versetul 1 din capitolul 4, unde Pavel îi îndeamnă, și acum am dat seama că de fapt îi avertizează, purtați-vă vrednic de chemarea care ați primit-o, da? De ce? Fiindcă faptele lor erau în concordanță cu identitatea lor. Aveau carențe serioase în trăirea lor și asumarea responsabilităților lor față de biserică, spre exemplu. Și duminica trecută am vorbit, unii aveau chef să slujească, alții n-aveau chef. Pavel spune, nu, dacă sunteți mădulare într-un trup, tu n-ai cum să ai un trup sănătos dacă mâna ta nu slujește, piciorul tău n-are chef să slujească. Și începând de versetul 17, însă, astăzi, Pavel intră în miezul problemei, iar în capitolul 5 vom vedea dățile viitoare în consecințele acestor probleme ale credincioșilor din Efesii. Aș vrea să începem să citim de la versetul 17 din capitolul 4. Textul spune așa. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În alte cuvinte, între ei erau oameni care încă trăiau ca păgânii. Și cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi, observați contrastul, voi nu mai sunteți așa. De ce? Fiindcă voi sunteți acum în Hristos. Și în Hristos, observați, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă, potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care dă adevărul. Și asta e teoria, și acum vine practica. De aceea, hei, cu voi vorbesc, cei din Efes, voi vă scriu, lăsați-vă de minciună. De ce? Fiindcă între voi sunt mincinoși. Fiecare dintre voi să spună fratelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și încep să zici, da, Pavel, stai, că nu pușcă. Tu la început, în primul capitol, ai zis că ăștia sfinți. Ai zis că-s credincioși și acum, cum se poate să-i faci mincinoși? Stai numai leacă, hai să citim mai departe, că nu numai îi face mincinoși. Erau și mânioși, observați, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică între ei nu erau numai neveste care aruncau farfurie în aer, ci aruncau cu farfuria după el. Se mâniau și păcătuiau, fizic, verbal, să n-apună soarele peste mânia voastră. De ce? Fiindcă așa veți da, uite-te în text, prilej diavolului. Dar ce vrei să zici cu un credincios care în Hristos dă prilej lui Satan? Cuvântul în greacă e topos, unde noi românești avem topografie, adică un loc bine definit, și în limbaj teologic, credinciosul prin păcat poate să deschidă o ușă, poate să dea un drept, un teritoriu diavolului în viața lui. Păi eu am crezut, frate Cristi, odată ce eu mă pocăiesc și mă botez, eu sunt Hristos și păzit de Dumnezeu. Ești păzit. Cât timp stai sub paza lui, cât timp nu dai drept celui rău. Asta explică de ce între credincioși sunt unii care încă ajung să cadă sau să trăiască în păcat, fiindcă prin ei Satan a găsit un cap de pod. Și afectează pe ei, familia, și vedem în capitolul 5, inclusiv biserica. De aceea Pavel e categoric și spune, cine fură să nu mai fure. De ce? Fiindcă între ei erau și hoți. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce l-aud. În biserica din Efes erau oameni care probabil foloseau cuvinte stricate, înjurau. Ba chiar, fii atent, erau ranchiunoși. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, erau vârfitori. Orice fel de răutate, oameni răutăcioși, să piară din mijlocul vostru, din biserică, acolo, în mijloc, când voi vă adunați, ăia sunteți. Și textul nu se oprește aici. Mergem în capitolul 5 și vreau doar să spicuiesc două, trei versete după care ne întoarcem. Curvia sau orice fel de necurăție sau locămie de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. De ce? Fiindcă începeau să fie pomenite între ei. Unii trăiau în curvie, alții erau acum de bani, unii erau miștocari, fii atent. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum te întreb, nu e surprins? Eu când am studiat textul ăsta, n-am șocat. Pentru că e o biserică pe care vorba aia. Pavel a înființat-o. El i-a crescut, i-a făcut catecheză cu oamenii ăsta. El o ținut membralitate, el i-a conciliat și între ei erau mincinoși, foți, oameni violeți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacu, miștocari, stricați în vorbire, în faptă, ranchiunoși, răutăcioși. Stau și mă întreb. Cuvântul e oglindă. Dacă Pavel ar scrie azi o epistolă către Biserica Harvestoare, ce ar scrie la mea? Fiindcă Pavel scrie lucrurile astea, chiar dacă le scrie de la distanță, datorită Duhului Sfânt care ne cunoaște inimile. Ce-ar scrie Pavel în epistola lui către Harvest? Oare ne-ar găsi mai bun decât ei? Vreau însă la acest punct să mulțumesc celor peste 500 de membri care v-ați luat din timpul vostru zilnic, săptămâna trecută, să fiți aici 5 seri la rând, pentru câte 3 ore fiecare, la săptămâna LL. Și deși erați obosiți după servici, deși erați încărcați, deși ați avut copii, ați rămas până la capăt și ați fost cercetați în privința acestor uși deschise pe care le-ați recunoscut că Satan le-a dobândit în viețile voastre. Și spun asta fiindcă săptămâna asta, împreună cu prezbiterii bisericii, ne-am rugat cu mulți dintre voi. Mulți ați venit și ne-ați mărturisit și sunteți recunoscători Domnului. Și eu, ca pastor, sunt să știu că am în biserică oameni care caută curățirea, sfințirea, eliberarea de obiceiuri, atitudini, păcate și practici care ne îndepărtează de Dumnezeu. Fiindcă dacă ar fi doar treaba, că bă, așa suntem noi, hai că o ducem noi cumva. Dar lucrurile astea te îndepărtează de Dumnezeu. Nu mă crezi? Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din capitolul 5. O să-l analizăm în detaliu, vă promit, în următoarele săptămâni. Deocamdată luați-l ca atare. Fii atent ce le spune. După ce le listează păcatele, face remeneu, le dă concluzia. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Nimeni să nu vă înșere cu vorbe de șarpe. Lasă că tu dacă ești în Hristos, nimeni o să te smulgă din mâna lui. Ești siguranță eternă. E adevărat. Toate lucrurile astea sunt adevărate, dar nu fără o condiție. Fiindcă din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Poți să ajungi credincios, neascultător, uite-te în Efes. Odinioară, e adevărat, erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și despre această umblare în lumină, încearcă Pavel să le vorbească și în capitolul 3 și 4 zice, mă, voi în biserică când vă certați între voi cu zidurile alea, voi nu umblați în lumină. În capitolul 5, mă uit în familiile voastre și văd nevestele, văd bărbații, văd relația cu copiii voștri, ceva nu e ok, adresează în capitolul 5. Mă uit în relațiile voastre de la locul de muncă, capitolul 6, mă uit în viața voastră spirituală, sunt unii dintre voi cu întărituri spirituale, cu demon, cu dur, care lucrați cu voi în biserică, de avem capitolul 6. Treaba e serioasă și reală. Așa a fost pentru ei și așa e și pentru noi, nu-i așa? Și întrebarea se ridică, ce-i de făcut să poți trăi vrednic de chemarea pe care ai primit-o? Ce-i de făcut când tu încă tragi după tine păcate, obiceiuri, stări, întărituri din trecut? Oare poți să scapi de ele? Oare te mai poți schimba? Și răspunsul este un categoric. Da. Cum? Hai să ne uităm la ce ne explică Pavel în textul care se stă înainte. Așa că ia pixul și notează câteva lucruri care țin de tine și viața ta. În primul rând, dacă vrei să te schimbi, puterea schimbării, reține, puterea schimbării ține de Iisus. Sunt credincioși și nu puțini care pur și simplu au cedat încercărilor de a se schimba, fiindcă spun ei, nu pot, n-au putere să se schimbe și cred. Puterea schimbării nu stă în noi, ci stă în Dumnezeu. Păcatul, viciul, obiceiul ăla, având rădăcini spirituale, n-are cum să fie eradicat de un Xanax, de un Zolo, de un psiholog, de un psihiatru. Doar ceea ce e spiritual poate eradica ceva ce are rădăcină spirituală. Dacă mai sunt și duhuri prezente, chiar că nu poți să faci nimic. Dar uneori, stările astea te pot afecta și mai rău. Pentru că mergi la o terapie care îți dă o senzație de bine, temporar. Mă refer aici la, eu știu, metode de self-help, dezvoltare de sine. Iubește-te pe tine, să-i ce bine. Și începi să simți, du-te în Egipt dacă vrei. Începi să simți bine, temporar. Terapii de vindecare, de eliberare care apelează la energii universale. Și noi, la fel ca voi în biserică, și noi credem că există o energie universală dincolo de noi. Trebuie readusă în echilibru, trebuie să te împaci cu tine în sus. Hai, punem și mâinile, facem alte practici. Și cei care ați făcut reiki știți de lucrurile astea. Aveți mare grijă. Cel ce te poate ajuta să te schimbi, să scapi, este Dumnezeu care te-a creat. Știe bine cu ce te confrunți, dar nu oricum. Și având acces la El, și omul nu are acces la Dumnezeu decât printr-o singură cale care este Hristos. Punct. Reține treaba asta. Dar cum? Și noi îl avem pe Dumnezeu, și noi lucrăm cu Dumnezeu. E ok dacă mergi la un terapeut care zice că lucră cu Dumnezeu? Ia întreabă-l tu de relația lui cu Hristos. Fiindcă atâta timp cât Hristos nu-i în terapia aia, nu-i în treaba aia, numai Hristos leagă omul de Dumnezeu. De aceea, în primul rând, ai nevoie de mântuire. De aceea și spun sincer, degeaba cauți un pastor, un preot să se roage pentru tine dacă tu n-ai mântuire, n-ai acces la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu e blocată în viața ta. De aceea, în practica consilierii noastre, noi căutăm în prima întâlnire, indiferent cât de grav e omul, să ne asigurăm de relația acelei persoane cu Iisus. Fiindcă nu noi vindecăm omul, Hristos îl vindecă. De aceea reține principiul acesta, omul trebuie să fie conectat la persoana lui Hristos ca să poată să acceseze puterea lui Hristos. Și asta face Pavel în epistola noastră. Observați, deși sunt atât de vai și amar de ei, el când își începe epistola în primul capitol, băi, dar Nu și-o începe, aveți mare grijă, bine că m-am luat pic sau mușii și pot să vă scriu, ia ascultați voi mincinoșilor, hoților și așa mai departe. Nu, voi sunteți aleși în Hristos, sunteți binecuvântați în Hristos cu tot felul de binecuvântări în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a rânduit să fim înfiați prin El, harul Său ni-l-a dat prin preobitul Lui, în El avem răscumpărarea în sângele Lui, iertarea păcatelor, totul este despre Hristos, de fapt în Epistola către Efeseni, de 33 de ori apare fraza în El, în Hristos, de 11 ori numai primele versete, de ce? Fiindcă își dă seama că tu n-ai cum să ai acces la puterea lui Hristos dacă tu nu ești în Hristos. Trebuie să cunoști persoana lui Hristos, să pricepi că dacă ești ales în Hristos, tu nu mai poți să faci lucrurile astea, dar poți să scapi de ele dacă încă le car după tine. Și asta nu pricep mulți credincioși. De aceea Pavel, în capitolul 1, după ce vorbește de tot ceea ce avem în Hristos, are rugăciune la final. Și vă duceți să aminte ce spune rugăciunea respectivă. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Fiindcă de aici asta e secretul, să-L cunoști pe El. Nu există putere reală dacă nu-L cunoști. Păi cum că și ăștia la Reiki zic că au putere, eu nu zic că n-au. Vrăjitorii și vrăjitori au putere. Și în vremea lui Moise, recunoscut în fața Domnului că au putere. Dar n-au puterea Lui. Nu există în lumea spirituală decât două surse. Ori Dumnezeu, ori altcineva. Și ăla nu-i Dumnezeu. De aceea Pavel zice să vă lumineze ochii minții ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii sfinților și care față de noi credincioși, față de tine și de mine, fii atent, tu ai acces la ce? Odată ce ești în Hristos, uite ce spune, la nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Ce fel de tărie? O manifestat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânere, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, numai în veacul ăsta și în veacul viitor. În alte cuvinte, mai presus de orice duh care deține pe tine legat. Mai presus de orice păcat care te-a spurcat. Mai presus de orice întăritură pe care satanul credit-o în viața ta. Înțelegi tu ce putere ai la îndemână când ești în Hristos? De aceea, dacă nu ești în Hristos, e un motiv bun și un moment bun să-ți predai viața Lui. De aceea, dacă ești așa, ești sau nu ești, n-ai încă siguranță că ești în Hristos, fiindcă tu ai făcut pași înspre El, dar nu ai făcut pe toți. Nu te-ai botezat, n-ai devenit membru într-o biserică, sau ești într-o biserică, dar nu mai frecventezi, sau nu mai e sub domnia Lui. Fă ce știi să faci ceea ce Biblia spune, să fii sigur că ești în mâna Lui. Fiindcă odată ce ești în mâna Lui Hristos, fraza asta, nu mă mai poți schimba, va dispare din vocabularul tău. Fiindcă în Hristos nu există imposibil. Spun asta fiindcă sunt credincioși care sunt Hristos, dar care nu cred că se pot schimba. De ce? Fiindcă sunt oameni care, da, au experimentat iertarea Lui, au experimentat izbăvirea Lui, le-au scos din accidente, au experimentat mângâierea Lui, dar n-au experimentat puterea Lui în a cere Domnului să-i schimbe. Ei nu cred că El mai poate să facă ceva. Și-a venit cineva la mine de genul ăsta și mi-a citat chiar un text biblic, fiindcă interesant cum uneori vin cu texte biblice. Ieremia 13:23. Poate în etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos, un leopard să schimbe petele, tot așa ați putea voi să faceți binele? Și îmi spunea persoana respectivă, eu realmente nu pot să fac. Mereu obiceiul ăla se ține de mine, ba încă din naștere eu sunt așa. Nu l-am contrazis, fiindcă se prea poate să fi fost în fire așa. Dar acum fiind în Hristos, Hristos îl poate schimba. Dar ce vrei să-mi spui că Iisus îți poate schimba temperamentul? Adică dacă eu sunt coleric, mai impulsiv sau flegmatic, mai delăsător sau sanguinic, mai nestăpânit sau melancolic, mai ranchiunos, mă pot schimba dacă leopardul nu schimbă petele, temperamentul ăsta e temperamentul, eu nu mă pot schimba. Te pot schimba. Dar uite ce spune Biblia. Da, asta spune Biblia în forma în care tu o citești. Adică nu pune punct unde Dumnezeu pune virgulă, fiindcă în textul acesta Dumnezeu continuă. Și spune așa, poate un etiopian să schimbe pielea, un leopard să schimbe petele? Nu. Tot așa ați putea voi să faceți binele care acum sunteți deprins să faceți răul? E adevărat că fiecare dintre noi avem un anumit tip de temperament. Dar mai mult este adevărat că toți, încă din naștere, suntem virusați și înclinați să facem rău. Dar atenție, răul, la fel ca binele, îl deprindem. Adică undeva în trecutul nostru am început să creștem strâmbi. Și din cauza unor obiceiuri și păcate pe care personal le-am însușit în urma unor poate traume, poate abuzuri, poate pur și simplu eritajul spiritual ce ți-o transfera maică-ta și taică-tu pe linie genealogică, spiritual vorbind. Exemple rele. Tu ce ai făcut? Tu te-ai deprins și ai ajuns să te îmbraci cu o haină rea, cu haina răului. Și poate ne va întreba, de unde ai făcut rost de ea? Păi asta e haina fratelui Raul când el curăță zăpada. Biblia recunoaște că trecutul nostru are un rol în anumite probleme pe care le avem. Le-am preluat, ne-am îmbrăcat cu anumite stări, cu obiceiuri rele. Același Ieremia spune, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu poți să asculți. Așa ai lucrat, fii atent, din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. În alte cuvinte, au fost momente în viață când ai ales să n-asculți. Când poate alții ți-au băgat în cap, tu în veci pur o să rămâi tot așa de găulos. Tu nu o să schimbi niciodată. Eu personal am trecut printr-o astfel de perioadă în adolescență, când datorită anturajului în care mă învârteam, am întreprins să înjur. Și mă, parcă eram presetat, nu puteam să mă abțin cuvintele, mi-era frică și în fața părinților, nu cumva să le scot ceva pe gură. Și m-am apropiat de Dumnezeu și undeva la 20 de ani când m-am botezat, asta era frica mea, că voi continua să înjur. Și normal că dracu are și frață în biserică, venit un frățiuc. Și când i-am mărturisit, mă uite cu ce mă lupt, eu mă încurajat, ce stai bă liniștit, că o să treci pe înjurături pocăiești, ce truda mea. Slavă Domnului că în Hristos Duhul Sfânt m-a ajutat să scap de tot. Și tu ar trebui să scap de tot. Nu numai să o dai pe cafea decofeinizată, da? Iisus se poate schimba, de aceea e important să fii dedicat pe deplin Lui, să asculți de El și că nu-ți convine, și că n-ai chef. Și dacă mărturisești că e Domn, să te supui ca Domn, fiindcă aici e secretul și aici e problema. Întâlnești oameni ca și credincioșii din Efes, care nu sunt schimbați sau schimbați parțial și te întreb de ce alții au putut să fie schimbați și ăștia nu. Și răspunsul vine în felul următor. Puterea schimbării întotdeauna ține de Hristos, dar succesul schimbării ține de mine și de tine. Problema în schimbare nu are de-a face cu puterea Lui. Problema în schimbare are de-a face cu noi, mai precis cu pocăința noastră. Reține puterea Lui, pocăința mea. Și cuvântul pocăință sperie pe unii, dar este indispensabil în relația mea cu Dumnezeu. În relația cu tine însuți ca și creștin, fiindcă pocăința e esența schimbării. Hai să ne uităm mai îndeaproape cum ne descrie Pavel în aceste versete. Fii atent. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Trei pași pe care musai trebuie să înțelegem în dimineața asta. Primul, dezbrăcarea. Aspectul pocăinței care ține de trecutul vostru, fii atent, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. În alte cuvinte, ceea ce ține de omul meu vechi din trecut, adică acel obicei, acea gaură, acea ruptură, acel putregare, acea murdărie, dă-o deoparte, pune-o deoparte. Și fiecare dintre noi știm ce cărăm cu noi. Hotărârea de a ne lăsa de ele, de azi înainte, nu mai vreau să trăiesc așa, vreau să rup acest obicei, vreau să mă dezbrac de omul cel vechi. Cum fac treaba asta câțiva pași? 1. Mărturisirea. În primul rând trebuie să-ți recunoști problema. Problema care, atenție, poate să fie un păcat, dar poate să fie un obicei prost, care îți afectează familia. Jocuri de noroc, jocuri video, fotbal, oameni care sunt dependenți de anumite chestii. Mereu, habar n-am, cheltui banea proastă să fii numai la mort. Tu nu poți să mănânci numai undeva unde te văd ăștia. Tu trebuie să fii la McDonald's, trebuie să fii la Continental. Obiceiuri proaste, în loc să petrești timp cu familia, să investești în familie, să investești în alte, să dai bine. Asta vin din trecut, din firea ta. Tu nu mai ești acolo, tu ești în Hristos. Sau o stare, apatia, nu mai ai chef să mergi la biserică, nu mai ai chef să mergi la grup, nu mai ai chef să slujești. Și știi că nu e ok. Primul pas, mărturisește aceste lucruri Domnului și tot Scriptura ne învață, mărturisește-le și unui credincios matur, minim unul. Poate pastorul, poate prezbiter, poate cineva sub care ai acoperire spirituală, mărturisirea, primul pas al pocăinței, fiu risipitor. Când s-o pocăi după ani de zile de rebeliune, când s-o întors acasă, primului cuvânt a fost Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște starea. Nu e un pas ușor, că trebuie să fii vulnerabil, trebuie să te smerești, dar ascultă-mă, mai ales tu cel care poate ai fost victima respingerii și ți-e teamă sau rușine să-ți mărturisești păcatele. Fă pasul ăsta biblic! Nu te mai ascunde, nu fugi! Fiindcă prin mărturisire tu ce faci? Tu rupi întăritura, deblochezi accesul la Dumnezeu, fiindcă împlinești cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, tu alegi să nu mai asculți de Satan care îți spune, ascunde, taci, nu te fă de rușine! Ce ales să asculți de Dumnezeu și te smerești și celor smeriți le dă har, favor nemeritat. Ceea ce tu nu poți să faci, face El. De aceea nu te supăra când vine cineva și te confruntă asupra stării tale. Fiindcă sunt unii care se supără. Sunt unii care fug în alte biserici. Tu nu poți să fugi de Dumnezeu. El îți întinde mâna, vrea să te ajute și tu fugi de El. Mărturisește. Mărturisirea care întotdeauna trebuie să fie însoțită în pocăință de părerea de rău. 2 Corinteni 7:10. În adevăr, când întristare este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care nimeni nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Și observă, aici sunt două feluri de întristări, de păreri de rău. Una adevărată și alta falsă. Întristarea sau părerea de rău a lumii se manifestă tot prin lacrimi, tot prin apăsare, dar ea n-are ca obiect păcatul respectiv, ci conjunctura din jurul acelui păcat. Adică persoanele respective îi pare într-adevăr rău, dar nu de rușine la care au ajuns din cauza păcatului său, ci de rușinea pe care o simte el. De ce? Fiindcă a fost prins, poate a fost pedepsit, și nu i-a mărât pentru păcatul pricinuit față de Dumnezeu și față de alții, ci pentru răul pricinuit lui. Acum o să afle alții. Acum o să-mi pierd anumite drepturi. Acum am fost disciplinat. Acum sunt exclus. Acum sunt retras. Adică nu-și plânge păcatul, ci consecințele. Sau altfel spus, acelor oameni nu le pare rău de păcat, ci de ei înșiși. Și o mare diferență. Una duce la viață, la mântuire, cealaltă, observați, poate să ducă chiar la moarte. Nu judecați un om după părerea lui de rău. Esau, i-a părut rău de prostia care a făcut-o, dar nu s-a pocăit niciodată. Iuda, i-a părut rău, ne spune Scriptura, și totuși Iuda spune, s-a pocăit, dar nu s-a pocăit. Adică i-a părut rău, dar nu s-a întors la Iisus să-L ierte și s-a dus că s-a creangă, s-a scundurat. Când însă mărturisirea e însoțită de o adevărată părere de rău, intervine al treilea element al dezbrăcării, și anume renunțarea, lepădarea la păcat. Nu doar îți mărturisești păcatul, nu doar că îți pare rău, dar începi să te lepezi de el. Fiul risipitor a lăsat porcii și spinii și s-a îndreptat spre Tatăl. Asta e pocăință. Și aici de obicei intervin două probleme. Pe de-o parte, întâlnești oameni care vin și revin și plâng cu părere de rău și îți mărturisesc. Și după o vreme vezi cum din nou se reîntorc la vechile păcate. De ce? Fiindcă Nu vor să renunțe la ele. Vedeți, fiecare păcat oarecum aduce satisfacția firii. E ceva plăcut acolo în păcatul ăla. Și omul nu renunță cu greu. De aceea, în pocăință, voința joacă un rol important. Și aici enunță un principiu pe care noi l-avem în consiliere, preluat de la Iisus. Dacă omul nu vrea să se schimbe, consilierul nu poate să facă nimic. Dacă tu nu vrei să schimbi, degeaba vii la Billy Graham la consiliere. Nimeni nu o să poată să facă nimic. De aceea când Iisus stă în fața celui paralizat de 38 de ani, să uite la el și spune Scriptura, știa că acolo e 38 de ani. El lui zice, fii vindecat în numele lui Iisus și îl întreabă, hei, vrei să fii vindecat? Și parcă-i văd pe Petru și pe Ioan. Doamne, de ce îl jignești? Noi toți știm, tu știi că de 38 de ani aici. De ce pui întrebarea asta? Fiindcă Iisus știa o treabă care se știe și azi. Unii atât de mult s-au obișnuit cu neputințele, cu păcatele, cu stările lor, încât nu vor să scape de ele. De aceea voința e un punct cheie în pocăință. Alții vor, dar nu pot. Adică au anumite întărituri, lor le recomandăm consiliere. Chiar un sejur LL. Fiindcă în astfel de cazuri, probabil există rădăcini, există uși deschise, există drepturi pe care Satan le-a câștigat în viețile lor și-o clădit în timp întărituri. De multe ori noi nu suntem conștienți de ele. Tocmai de aceea ai nevoie de un consilier, de un ajutor spiritual, de a-ți descoperi cauza și a găsi soluția. Dar pentru asta tu ai nevoie de deschidere maximă, mărturisire, de ascultare. Fiindcă sunt situații în care consilierul îți descoperă cauza, spune ce să faci, dar nu vor să asculte. Mai ales când sunt idoli ai inimii sau duhuri implicate, astea duc la orbire, la reacții de sfidare, de renunțare, de supărare. Am întârziat la slujba. Pentru că între servicii, de dimineață am văzut pe cineva, am și spus lui Raul, care stătea chiar aici în primele rânduri, care în timp ce era închinare s-a așezat jos, fiindcă era foarte tulburat și se poate fi o cauză fizică, dar închinarea tulbură pe cei care au probleme spirituale. Că unii tulbură, credeți că stau așa. Ce mai tobe fiind asta. Dracii își fac treaba bine. M-am oprat de el, fiindcă am știut prin ce trece, pentru că după săptămâna care am avut-o, el a venit și și-a mărturisit o problemă care căra cu el de așa, așa, așa de zile. Era clar că e o întăritură. Dar, datorită întăriturii, în spate, normal că sunt și duhuri, cel puțin în cazul lui. Și am început să-l macine săptămâna asta și ieri împreună cu Raul ne-am rugat astăzi, iarăși m-am rugat, fiindcă se manifestă. Nu putea să repete împreună cu mine, repeta tot, dar când ajungea la numele lui Iisus, nu putea să scoată pe gură. Pentru că Iisus e acolo, e autoritate, ei știu. Odată ce pronunț numele lui Hristos, ei nu mai au ce să caute acolo. Sunt unii oameni care nu pot datorită acestor întărituri, pe care nu sunt conștienți și când le spui, omule, s-ar putea să du-te bă de aici, eu îndrăcit sau... Nu spune mie din asta, nu spun eu, spun doar simptomele. Când merg la medic și te vede cu mucii curgând și cu ochii lăcrimați și cu roșu în gât, eu nu-s răcit.
2: Bine, du-te acasă.
1: Trebuie să îndepărtezi sursa. De aceea încrede-te în Hristos și dacă vrei liberarea, curățirea, schimbarea, îndepărtează-ți haina. Mut-o, mișc-o, cât mai departe de tine. Fiindcă nu mai vrei să o porți, nu mai vrei să ai nimic de-a face cu ea. Ăsta e primul pas. Are de-a face cu trecutul. Dai trecutul, barea, îndepărtează-ți haina. Mut-o, mișc-o, cât mai departe de tine. Fiindcă nu mai vrei să o porți, nu mai vrei să ai nimic de-a face cu ea. Ăsta e primul pas. Are de-a face cu trecutul. Dai trecutul, doi are de-a face cu prezentul. Înnoirea minții.

despre care atunci când eram străin de Dumnezeu am citit adineauri, avea mintea întunecată din pricina neștiinței, adică lipsei cunoștinței de Dumnezeu. Acum însă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și începi să-ți înnoiești mintea, să te luminezi din întunecime, da? Și un pas important în procesul schimbării această înnoire a minții, atenție, nu să-ți golești mintea. Fiți foarte atenți, fiindcă sunt metode în terapii care cer golirea minții. Adormirea minții. Tot ce vine prin golire și adormirea minții nu-i de la Dumnezeu. Terapia pendulului, hipnoză, transe, yoga, meditație transcendentală. Nu golirea minții, ci observați, înnoirea minții. Nu zic că celelalte metode nu pot să schimbe oameni. Dar sursa contează. În lumea spirituală, repet, sunt doar două surse. Dumnezeu sau celelalte entități spirituale. Duhurile. Și Dumnezeu nu apelează la golirea minții și la înnoirea ei, ba chiar umplerea ei. Adică nu cu ce vrem noi, ce simțim noi, fiindcă sunt terapii spirituale care spun și acum, pentru că e sub trauma aia, ce-ar fi să te relaxezi, îți spune și o muzică, mai spune și un bețișor doar cu fum, gândește-te că ești în Hawaii, gândește-te la o perioadă în copilăria ta când te-ai simțit extraordinar, gândire pozitivă, nu, nu-ți goli, nu lucruri pozitive, Dumnezeu când îți înnoiește mintea, s-o umple nu cu lucruri care țin de tine, ci cu lucruri care țin de El. Și o dovadă a noirii minții, perspectiva diferită pe care credinciosul o dobândește, în alte cuvinte, Duhul Sfânt, când intră în viața credinciosului, când îl primește pe Hristos, începe să ridice vălul minții. Și omul începe să vadă lucrurile altfel. De aceea unii care îl cunoșteau până atunci reacționează, bă, dar ce, de când te-ai pocăit, s-o spălat ăștia creierul, nu-ți departe de adevăr. Adică încep să gândească, să reacționeze altfel, fiindcă ce ai în minte se transpune în faptă. Și zilele astea o nevastă se mira de soțul ei întors de curând la Domnul și ne-a scris pe grup. Când primul instinct al cuiva, spune ea, după o victorie profesională, e să roage, să se roage, iar sentimentul de recunoștință și nu de mândrie de sine, atunci știi că Dumnezeu a schimbat nucleul ființei acelei persoane, fiindcă pentru mine asta e o minune. Și când nevastă scrie asta, trebuie să o crezi. Fiindcă până atunci, probabil, persoana respectivă se comporta altfel. Un om care nu are pe Hristos știe că nu-i meritul lui, inclusiv succesul pe care l-are în afaceri. Și totul este al Domnului. De ce? Fiindcă mintea s-a înnoit. Cum? Prin cunoștința lui Dumnezeu. Adică prin ceea ce omul deprinde învățând din Scripturi. Dragul meu, pe Dumnezeu, tu nu-L cunoști din intuiție. Cum eu spun, știu eu, așa simt eu, eu-L cunosc pe intuiția mea. Nu. Inclusiv cugetul nostru, ne spune Biblia, e spurcat. Intuiția ta e dereglată. Tu-L cunoști pe Dumnezeu prin revelație. Dumnezeu nu ne lăsa revelația dacă noi am fi avut intuiția. Revelația e Scriptura. De aceea noi mereu insistăm, citiți Biblia, fiindcă cuvintele ei au putere. Observă și în text. Dacă potrivit adevărului care este în Iisus a fost învățat. Nu alt adevăr, adevărul lui Iisus. El ne învață. Cum? Cum să ne schimbăm? Nu te aștepta la o schimbare dacă tu nu ești interesat de Scriptură. Dacă tu nu ești interesat de sfatul pastorilor sau consilierilor care îți deschid Scriptura și îți vorbesc. Rare sunt problemele care n-au substrat spiritual. De aceea, fără a jigni pe nimeni, psihologia are o limită. Fiindcă necunoscând și neapelând la sursa Scripturii, la Dumnezeu, n-are cum să schimbe inima unui om. Da, îți poate ameliora simptomele, îți poate influența comportamentul, dar nu are cum să schimbe rădăcina. Și degeaba schimb comportamentul, dacă inima nu-i schimbată, tot acolo vei ajunge, doar o noțiune de timp. Deci, vin cu inima schimbată, nu doar că îndepărtează, se dezbracă de trecut, numai că își înnoiește mintea, ci trei, se îmbracă. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, de obiceiurile vechi, ne îmbrăcăm cu obiceiuri noi, care, observați, aduc neprihănire, aduc sfințenie. Total opus întunecimii și murdăriei de dinainte. Asta trebuie să înțelegem. În pocăință. Tu nu doar te îmbraci, ci mai faci un pas. Tu nu mai te dezbraci, ci mai faci un pas. Pasul exact opus. Cauți să faci lucruri noi, curate. Și ca să fie

0: literal, Scripturii, haina asta e prima dată când o îmbrac. E o haină nouă. Numai așa că să înțelegeți că...
1: Spune Pavel, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, care confirmă pocăința. De aceea pocăința, hei, bagă-ți mie la cap. Nu-i doar o listă cu ce să nu faci. Că ajungi în biserici unde toate valorile lor sunt doar nu.
0: Nu, pocăința nu e doar ce nu faci, ci ce ar trebui să faci. În schimb, cum? După ce Dumnezeu îți înnoiește mintea. Și aici se dă bătălia. Cum reușesc să nu mai fac? Cum pot să înlocuiesc la nivelul minții gândurile alea care mereu mă trag înapoi? Și vreau să fac un exercițiu cu voi. Aș vrea să vă gândiți toți la cifra 7. Gândiți-vă la cifra 7. Pentru următoarele 20 de secunde, aș vrea să nu vă mai gândiți deloc la cifra 7. Acum începem, da? Începând din momentul ăsta, nu vă mai gândiți la cifra 7. O trecut 15 secunde. Nu vă mai gândiți. Cifra 7 trăsează din capul vostru, da? E foarte simplu. Să nu te mai gândești la cifra 7, da? Mai e 5 secunde. Dacă 4, 3, 2, 1... Când dintre voi ați reușit să nu vă mai gândiți la cifra 7?
2: Avem câțiva. Da?
1: Cum ai reușit? Ne gândindu-te la cifra 7 nici vorbă, cum înlocuim cifra 7 cu altă cifră. Dacă tu nu ți înlocuiești în mintea ta cifra 7 cu 9, 10, 11, mintea ta automat se va reconecta la modul vechi de gândire, la fel și în viața spirituală. Frate pastor, m-am rugat, am postit, l-am cerut lui Dumnezeu să mă scape de minciună. Am plâns, am luat hotărârea, fă la el! Și iarăși am căzut. E normal. Tu nu vei putea să scapi, fiindcă...
0: Hai să spun o întrebare, să dau un exemplu. Când un mincinos nu mai e un mincinos? Când renunță la minciună, nu. Ci când ajunge să devină un om care spune adevărul.
1: Când un hoț nu mai e un hoț? Când nu mai fură?
0: Nu.
1: Când arată prin trăirea lui că își găsește un loc de muncă și nu numai că câștigă bani, ci din banii aia e darnic, în loc să ia, el dă. Jocurile de noroc, la fel. Nu doar că nu mai merge acolo, ci timpul ăla de familie. Unii au impresia că dacă de 4 luni de zile n-au mai mințit, n-au mai furat, nu s-a mai jucat, totul va fi ok. Lasă-i și vezi atunci când vor ajunge în crize. Iarăși vor minți, iarăși vor fura, iarăși se vor juca. De ce? Fiindcă au nevoie de refugiu. Au nevoie de tehnici, au nevoie de soluții. Și revin la căile vechi. Dar noi am auzit Cristi când am mărturisit că le pare rău, că își recunosc păcatul, că nu mai vor să fure, că nu mai vor să mintă. Nu contest primii doi pași. Dar dacă nu-l fac și pe al treilea, șansa e să ajungă mai rău ca înainte. Și asta nu o zic eu. Țineți minte, Iisus vorbește despre o casă. Casă care e ființa unui om. Care a fost curățită. De cine a fost curățită? De niște dragi. Și casa aia a rămas, cum a rămas? Goală. Primii doi pași. S-a curățit. Dar a rămas goală. Dacă nu ți-o umpli, de data asta cu ceea ce Dumnezeu vrea, nu ce vrei tu, tot aceleași obiceiuri, aceiași dragi revin și pot să fie mai rău ca data trecută. De aceea unii credincioși își pare că s-au pocăit cumva, totuși au căzut în aceleași tipare comportamentale. De ce? Fiindcă nu s-au înlocuit, nu s-au îmbrăcat cu obiceiuri noi, exact opuse, care se aparține neprihănirii și sfințeniei. Și Pavel e foarte practic. Uitați-vă și în textul nostru. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Numai atât, nu. Și fiecare dintre voi să înceapă să spună adevărul aproape lui său. Exact opusul. Dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Cine fură să nu mai fure. Numai atât dezbraci, nu, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit îmbrăcare. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură. Numai atâta, nu? Ci să iasă unul bun pentru zidire. După cum e nevoie. Să dea har celor ce-l aud. orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dezbrăcare nu le mai faceți, dar nu te oprești acolo. Și din potrivă, atenție, nu doar că nu faci, eu mă încui în birou, fiindcă super enervat și dacă ies acum o să-i distrug și nu vreau să-i distrug, de-aia mă închid în birou. Nu! Tu ieși din birou? Îți rup derzicile și îți muzi buzele și zici, o, ce drăguță ești azi. Exact altfel fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, dezbrăcare, îmbrăcare. Asta e soluția pocăinței, dezbrăcare, îmbrăcare. Ai probleme cu vorbirea? Mereu critici, mereu bârfești, oprește-te, dar nu numai atâta, ci încearcă să spui vorbe de încurajare, de laudă, chiar la adresa oamenilor pe care l-ai bârfit. Vei vedea cum te vei schimba rapid. Suferi de mândrie? Spun oamenii că ești arogant, fă exact opusul, recunoașteți public slăbiciunile. Ești delăsător, comod, dezorganizat, nepunctual, nu-ți mai cere mereu scuze, nu rezolvă nimic. Și începând de la servici, la biserică, acasă, caută să mergi cu 10 minute mai repede și în loc ca tot ea să te aștepte pe tine sau invers, fii tu cel care vii și aștepți pe ei. Oamenii se vor mira! Îngerii se vor mira! Dar mărturia ta pătată din cauza acestor proaste obiceiuri din trecut se va schimba. Și vei spune, Cristi, am încercat, dar tot nu pot. Nu mă pot dezobișnui, bă, dar poți. Puterea în Hristos mai trebuie voință și voință, atenție, se întărește prin disciplină. Disciplina înseamnă zilnic să te dezbraci, zilnic să te îmbraci, să nu te lași. De aceea noi în seria asta am inserat predici legate de diferite discipline. Dacă nu vei reuși să te obișnuiești să le ai în viața ta, nu te vei putea schimba. Hai să vă dau un exemplu. Evrei spune așa, cel care se hrănește numai cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre îndreptățire, căci este un prunc. Eu nu pot să citesc Biblia, eu nu înțeleg, e prea complicat. Da, ești un prunc de lapte, scuză-mi termenul. Bun, și cum pot eu să cresc? Că am 30 ani de credință, de nu citesc Biblia. Păi, trebuie să te dezobișnuiești de lapte și să începi să mănânci altceva, da? Dar hrana tare, spune cuvântul, este pentru oamenii mari, cum au ajuns mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observă, de un obicei te dezobișnuiești prin obișnuință cu un alt obicei. Și un obicei ți-l însușești când ți-ai schimbat mintea și a ajuns să te deprinzi prin întrebuințare. Adică încerci să faci în mod regulat, împotriva comodității tale, împotriva voii tale, ceea ce Dumnezeu îți spune că-i benefic. O, dar eu nu simt! Dar cine s-a spus că trebuie să simți în viața de credință? O, dar mie nu-mi place! O, dar nu-l fac cu bucurie! Nici mie nu-mi plăcea să mă spăl pe dinți. Și când am ajuns la vreo 20 ceva de ani, m-am dus pe scaunul unui dentist și când o deschis gura, așa cum mă dărițim frază, la tine e ca Bagdadul după bombardamentele americane, că atunci bombardau ce era. Mulți în COVID au fost viteje, nu poartă mască! Sănătatea lor e mâna Domnului! Și toți pe care eu știu că nu ori purta maxă, toți ori cu COVID. Practicarea evlaviei duce la viață de evlavie. Ea face ca evlavia să devină naturală, să-ți nu mai fie greu sau groază, ba chiar să ajungi să găsești plăcere în ea. Trebuie să te obișnuiești cu ea. Câți dintre voi v-ați luat permisul de conducere în ultimul an? E cineva aici? Ok. Țineți minte în primul an, până e lumea, eu nu o să conduc pe bulevard. Mai ales la Podgoria la ora 4. Eu pe autostradă, nici vorbă de așa ceva. Poate în cartier, poate, cum mai sunt în universitate la noi din staff. În parcare o să stau. Bun. Când ne-a pus întrebări, când era să învățăm să conducem mașina, pentru ce le trebuie 3 pedale? Mă nu putea să pun o frână și o accelerație. Ce mi-e trebuie șambreiaj? Dar schimbătorul ăsta de viteză. Tu când vreau să-l bag într-a întâi, îl bag într-a treia. Când vreau să dau în față, dau înapoi. Eu nu o să mă obișnuiesc, nu o să mă obișnuiesc. Azi, după 3, 4, 5 ani de zile, vii cu pruncul după tine, vii cu bagajul, te bagi în mașină, în timp ce pornești mașina, îl pui pe el în spate, îți leși într-o de siguranță, faci machiajul, vorbești și la telefon și dai drumul la mașină, schimbătorul, totul merge natural. De ce? Fiindcă te-ai obișnuit. La fel și în viața de credință. Nu te mulțumi doar că ai fost la o rugăciune cu pastorul. Am fost și eu la sejur. Vai, ce bine mă simt. Da, te simți liniștit, te simți ușurat, te simți eliberat, că te-ai dezbrăcat de duhoarea, de povara, de murdăria pe care ai purtat-o. Dar nu uita, casa nu-i de ajuns să rămână, să fie curățită, trebuie să fie și umplută. Nu te mulțumi doar cu dezbrăcarea, cu deblocarea, cu faptul că s-a fisurat în tăritura, că a fost alungat Duhul. Fiindcă ăsta va reveni, în tăritura se va reîntări dacă nu cauți să te umpli, să te disciplinezi. Păi cum? Odată să nu mai faci obiceiurile, să faci altele opuse, dar doi, să fii în cadrul în care Dumnezeu vorbește și te întărește. N-am întâlnit credincios matur care să umble cu Hristos, care să nu frecventeze biserica, care să nu slujească, care să nu fie în rugăciune, care să nu fie în discipline spirituale. Dar am întâlnit enorm de mulți care să vaită, da? Cum bate vântul și ai venit și pe ei pe la biserică? În grup mic, pe la slujire? Ai grijă, protejează-te. Din experiență pastorală, cel mai greu pas al schimbării e exact ăsta. Oamenii nu rămân pe calea schimbării. Încep și cedează. De ce? Reține punctul final al predicii mele. Fiindcă n-au credință. Credința e cheia schimbării. Mulți știu tot, înțeleg tot, au voință, dar n-au credință. De ce crezi că Pavel se recunoaște a fi cel mai slab și nemernic dintre oameni și totuși în epistola către Filipeni spune pot totul în Hristos? Dar pune virgulă. El mă întărește, nu eu. Fiindcă în puterea Lui, nu a mea, pot să fiu schimbat. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu te poate schimba și că vei face lucrurile astea prin puterea Lui Dumnezeu, rugându-te Lui Dumnezeu și având credință că la un moment dat El te schimbă. Credința e ceea ce dă putere schimbării. Hai să facem un exercițiu. Și încep cu 1, 2, 3 și... S-a făcut întuneric. Vă place în întuneric? Vreți să continuăm așa? Nu. Avem o soluție. Avem. Păi avem becuri. Păi avem curent. Păi, costim asta. Dar cum ne conectăm noi la curentul ăsta? Cum ne conectăm noi la becurile astea? Cum ne conectăm noi la tot sistemul ăsta de electricitate? Complicat! Periculos! Puternic! Printr-un singur buton numit întrerupător. Cine crede aici că apăsând întrerupătorul noi vom avea lumină? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Hop! Întrerupătorul care aprinde schimbarea e credința. Credința în puterea lui Hristos care te poate schimba. Trebuie să-L crezi, trebuie să-L asculți, trebuie să faci ce spune El. Ți-a zis păstorul, ți-a zis prezbiterul, ți-a zis consilierul, sfaturi din Scripturi, lasă și urmează-le, dar crede în El. Și ăsta e testul la care aplică toate terapiile de self-help, fiindcă și ele apărează la credință, dar la o credință falsă, credința în tine însuți, ceea ce Biblia și experiența spun că e un eșec. Tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, fiindcă tu ai nevoie de un ajutor extern și acel ajutor este Dumnezeu. De aceea conținutul credinței tale contează. De aceea credința care conectează omul la sursă trebuie să fie în Hristos și o găsești în Scripturi. Nu zic că e rău să citești alte cărți, poți să le citești, dar citește-le pe cele care te conectează de Dumnezeu. Ba chiar eu vă recomand în dimineața asta o carte excelentă pe subiectul ăsta. O avem chiar aici în față, că ați văzut, librăria noastră e în reconstrucție. Vreau cu adevărat să mă schimb, Doamne ajută-mă, o găsești aici. Fiindcă Dumnezeu te poate ajuta. Puterea a Lui! Dar accesul la această putere ține de mine și de tine. Îl ai în viața ta? Faci ce spune El? Te încrezi chiar dacă ai căzut să te ridici, să mergi mai departe? Perseverezi? Și îmi vei zice, da, sună behaviorist. Nu, nu, nu.
0: Noi nu practicăm behaviorismul, noi nu practicăm terapia cognitivă, ci noi practicăm credința care include schimbarea minții și a comportamentului adevărat, dar în baza credinței în persoana și puterea lui Hristos. Asta am citit astăzi aici. Dacă cel puțin ați ascultat pe El, pe Hristos, și dacă potrivit adevărului care este în El, nu în alte părți, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, dezbrăcați-vă, înnoiți-vă, îmbrăcați-vă. Și asta v-am învățat azi aici. Tu crezi aceste învățători? Și dacă crezi, ce vei face cu ele? Poate va trebui să asculți predica asta de 2, de 3, de 4 ori. Foarte bine, bine să înțelegi lucrurile astea. Dar odată ce le pricepi, fă ce spune El și ceva se va întâmpla. Hristos te va schimba. Așa că astăzi, ai aici două haine. Ai una veche și ai una nouă. Hristos le știe pe amândouă. Hristos vrea să schimbe putregaiul ăsta cu haina nouă pe care El ți-o câștigat-o, haina neprihănirii. Ține însă de mine și de tine dacă vrem. Dacă avem credință. Dacă ascultăm. Dacă facem ce spune El. Ce vei alege? Alege să crești și să asculți. Fiindcă Dumnezeu te poate schimba. Amin? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne poți schimba. Mulțumim că pe mulți dintre noi ne-ai schimbat. Puterea lui Hristos am trăit-o în viețile noastre. Te binecuvântăm pentru puterea Lui. Dar recunoaștem fiecare dintre noi că încă târâm după noi reminescențele omului vechi. Unii poate am dat uși și drepturi celui rău. Unii poate încă nici măcar nu ne-am gândit să le dărâmăm în teritoriile. Unii poate nici măcar nu le știm, nu doar le simțim. Doamne, ajută-ne să ne putem schimba și dacă nu știm în ce și cum, să avem curajul să căutăm consiliere, mărturisire, rugăciune. Dar aș vrea să pleci în dimineața asta de aici așa. Scriptura spune, noi nu suntem doar ascultători, ci împlinitori ai cuvântului. De ce? Gândește-te în următoarele momente la o haină pe care vrei să te scapi de atâta timp. O haină care nu-i face cinste lui Hristos. Poate un păcat, poate un obicei, poate o stare. O haină care te frământă și pe tine. Vrei să scapi de ea. Dacă o ai în mintea ta și vrei să faci o rugăciune împreună cu mine, legat specific de ea, acolo unde ești, ridică-te în picioare. Și repetă împreună cu mine. Doamne Iisus, îți predau ție haina mea veche și numește păcatul, starea, obiceiul, spune lui. Îmi pare rău că am purtat-o atâția ani. Te rog să mă ierți, să mă curățești, ajută-mă să mă pocăiesc, să renunț la ea întru totul. Dacă sunt în tărituri, distruge-le Tu. Dacă sunt legături, rupere Tu. Dacă sunt uși deschise, închide-le Tu. Dă-mi putere să mărturisesc, să caut ajutor. Înnoiește mintea, întărește-mi credința și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și cu acele obiceiuri sfinte care să te glorifice pe tine și să facă bine sufletului meu. Îmbracă-mă, Doamne, în Hristos, fiindcă în numele lui Iisus mă rog. Amin.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: Ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile prietenii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ferice de omul care nu.
1: Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Jack Brown povestește. David, vecinul meu de alături, are doi copii mici de 5 și 7 ani. Într-o zi, îl învăța pe fiul său de 7 ani, Kelly, cum să împingă prin curte mașina de tăiat iarbă cu motor pe benzină. Pe când îl învăța să întoarcă mașina la capătul pajiștii, soția sa, Jen, l-a strigat să-l întrebe ceva. Atunci când Dave s-a întors să răspundă întrebării, Kelly a împins mașina de tăiat iarbă exact prin stratul de flori de la marginea pajiștii, lăsând în urmă o potecă largă de jumătate de metru în care totul era ras până la pământ. Când David s-a întors și a văzut ce se întâmplase, a început să-și piardă firea. Cheltuise o mulțime de timp și efort ca să facă acele straturi de flori invidiate de toți vecinii. Când a început să ridice vocea la fiul său, Jen a alergat repede spre el, i-a pus o mână pe umăr și a spus: David, te rog, nu uita, creștem copii, nu flori. Jen mi-a amintit cât este de important pentru un părinte să nu-și uite prioritățile. Copiii și încrederea lor în propria persoană sunt mai importante decât orice obiect pe care l-ar putea sparge sau distruge. Un geam spart de o minge, un bec lovit de un copil neatent, o farfurie scăpată pe jos în bucătărie sunt deja stricate. Florile sunt deja tăiate. Trebuie să vă amintesc să nu adăugați la acestea distrugerea sufletului unui copil și uciderea bucuriei lui de a trăi. Tot Jack Brown povestește. Nu de mult, cumpăram o haină de sport acum câteva săptămâni și Mark Michaels, proprietarul magazinului, discuta cu mine probleme părintești. Îmi spunea că, fiind în oraș cu soția și fiica sa de 7 ani pentru a lua cina, fiica sa a răsturnat paharul de apă. După ce apa a fost ștearsă fără remarci de învinuire din partea părinților ei, fata i-a privit și i-a spus: Știți, chiar vreau să vă mulțumesc că nu sunteți ca alți părinți. Cei mai mulți dintre părinții prietenilor mei ar fi strigat la copiii lor și le-ar fi ținut o lecție despre cum să fie mai atenți. Vă mulțumesc că nu ați făcut asta. Recent am auzit o poveste de la Stephen Glenn despre un cercetător faimos care făcuse mai multe descoperiri medicale foarte importante. El a fost intervievat de un reporter de la un ziar care l-a întrebat de ce credea că este capabil să fie mult mai creativ decât media oamenilor. Ce îl deosebea atât de mult de ceilalți? El a răspuns că, după părerea sa, totul venea dintr-o experiență cu mama sa care se întâmplase pe când avea 2 ani. El încerca să ia o sticlă cu lapte din frigider, care i-a alunecat din mână și a căzut, conținutul împrăștiindu-se pe pardoseala bucătăriei, o mare adevărată de lapte. Atunci când mama sa a venit în bucătărie, în loc să țipe la el, să-i țină o lecție sau să-l pedepsească, i-a spus: Robert, ce mizerie mare și grozavă! Rar mi-a fost dat să văd o asemenea baltă imensă de lapte. Ei bine, paguba a fost făcută deja. Vrei să vii și să te joci câteva minute în lapte înainte să curățăm? Într-adevăr, așa a făcut. După câteva minute, mama i-a spus: Știi, Robert, ori de câte ori faci o mizerie ca aceasta, în final trebuie să faci curățenie și să pui totul la loc, în ordine. Deci, cum ți-ar plăcea să faci asta? Am putea folosi un burete, un prosop sau un spălător. Pe care îl preferi? Robert a ales buretele și împreună au șters laptele vărsat. Apoi, mama i-a spus: Știi, ce s-a întâmplat aici este un experiment nereușit pentru modul cum să iei o sticlă mare de lapte cu două mâini micuțe. Hai să mergem afară, în curtea din spate, să umplem sticla cu apă și să vedem dacă poți descoperi un mod de a o ține în mâini fără să o scapi. Băiețelul a învățat că dacă apucă sticla cu amândouă mâinile de sus, de lângă buză, va putea să o țină fără să o scape. Ce lecție minunată! Acest om de știință cunoscut a remarcat apoi că în acel moment a știut că nu trebuie să-i fie frică să greșească. El a învățat, în schimb, că greșelile erau doar ocazii pentru a învăța ceva nou, ceea ce, în fond, sunt experimentele științifice. Chiar dacă un experiment nu reușește, de obicei, învățăm ceva valoros din el. N-ar fi grozav dacă toți părinții ar reacționa în felul în care a reacționat mama lui Robert? Tot Jack Brown povestește. O tânără femeie plecase de la lucru și conducea mașina spre casă când a lovit aripa de bara de protecție a altei mașini. Au început să-i curgă lacrimile, explicând că mașina era nouă, de-abia o luase de câteva zile din expoziție. Cum putea să se ducă acasă să-i spună soțului ei că a lovit mașina? Șoferul celelalte mașini a fost înțelegător, dar i-a explicat că fiecare trebuie să-și noteze numărul carnetului de conducere și numărul de înregistrare al mașinii celuilalt. Pe când tânăra s-a dus să scoată documentele dintr-un plic mare ca feniu, o bucată de hârtie a căzut. Cu un scris puternic, masculin, erau notate aceste cuvinte: în caz de accident, amintește-ți că pe tine te iubesc, dragă, nu mașina. Să ne amintim că sufletul oamenilor este mai important decât orice alte lucruri materiale. Dacă reușim asta, atunci încrederea în sine și dragostea lor vor înflori și se vor dezvolta mai frumos decât orice strat de flori.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu al jugului liber.

să duc aceeași suferință, aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul acestei două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

ce Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică. Ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucru, că e vorba de păcate, că e vorba de religie.